0: Vet du hva, nå skal jeg gjøre det? Jeg har hørt at det en trend, Kim, i forhold til datteren min på 13. At gutta nå, mamma, de tar fishman og legger det under leppa som snus, i stedet for å snuse, går rundt med en fishman i leppa. Og det mitt eldste, jeg gjør ikke det hele året, men når jeg er for selv, så har jeg alltid en fishman hele natta blant annet, så derfor så blir jeg sånn morken i tannkjøttet. At jeg har det liggende som en snus, at det bare stadig drypper ned litt. Gram fishman-saft, litt og litt og litt og litt ned.
1: Jeg har fishman fra nesa, nå skal jeg ta den under leppa, for jeg snuser jo, jeg er jo en snuser.
0: Men jeg legger den ikke sånn, ikke midt på sånn som en snus, jeg legger den bak, helt bak, så at det bare renner sånn sakte ned i svelget.
1: Men er det litt sånn som da vi vokste opp, det var jo sikkert det da du var barn også, sånn tyggis-sigaretter, eller sjokoladesigaretter som du kjøpte på kiosken?
0: Hva er linken?
1: Nei, linken er at du later som du skal være som mamma og pappa, ikke sant?
0: Ja, kanskje det er det.
1: At det er sånn, nei, altså snus. Da er du kul i skolegården. Ja, se på meg, jeg står med en sigg med sjokolade inn i. Ja, for man leker jo foreldrene sine.
0: Jeg begynte å hylgrine en gang. Jeg hadde jo kjæreste fra 3. til 6. klasse, som het Mikael fra Nederland. Han gikk ikke i klassen min, altså. Så sparte jeg over det at, å si at han var fra Nederland, for da ble det litt mer spennende.
1: Ja, han gikk i, men han, ja,
0: han gikk i klassen.
1: Ja, ok, ja.
0: Og han lata som han røyket. Jeg var hysterisk mot, altså jeg skulle aldri begynne å røyke. Jeg var veldig hysterisk på det, og det har jeg klart å holde, da. Og han latet som han røyka. En gang med sånn sjokoladesigaretter, en annen gang med pinne hvor det var frostrøyka. Han stod og latet som han blåste ut. Jeg skrek på andre siden. Jeg ble helt hysterisk. Jeg var så redd for at noen skulle tro at han røyka.
1: At han røyka?
0: Nei, at noen skulle tro. Fordi vi var jo sammen. Og trodde kanskje noen jeg røyka. Så han var 7 år. Og ingen trodde at jeg røyka. Helt hysterisk.
1: Er det sant? Jeg trodde sånn. Det synes han var jævlig hot.
0: Jeg ble sånn, nei, hallo, noen tror du røyker meg ekte. Altså jeg var så elevrådsleder.
1: Det funket ikke helt... med den Fisherman's Friend under rappen. Den faller ut.
0: Du må ha den bak der, ja.
1: Bak hvor da?
0: Her?
1: I kinnene?
0: Ja, helt bakers på jekselen. Oppe.
2: Oppe?
0: Oppe på jekselen. Legger du den der.
1: Ja, ligger der kan ligge.
0: Renner ned sånn.
1: Der kan ligge faktisk.
0: Hele natta ligger den der. Derfor jeg har hatt kjøttsår på innsida munnen.
1: Men er du ikke redd for at den skal falle ned i svelget mens du sover? Så kveles du?
0: Ikke veldig, nei.
1: Jeg er livredd for at folk skal kveles.
0: Åja, oh, folk? Min, eller deg selv?
1: Folk.
0: Åja.
1: Oh, jeg er kjemperedd for det.
0: Mm. Ja, ja.
1: Det er min aller største frykt.
0: Siden sist så har du vært på besøk hos meg.
1: Det har jeg.
0: Ja.
1: Jeg må ta
0: det. Er vi ferdig med å bli veninner nå?
1: Ja, vi er i ferd med det.
0: Shit, ass.
1: Ifølge meg da.
0: Men, ja, ja. Herregud,
1: du kan, så koselig. Du kan føle litt på det.
0: Yngste vennen jeg har, tror jeg.
1: Ja, yngste?
0: Jeg vet
1: ikke. Ja, altså fordi det yngste vennskapet, fordi det er den yngste vennen.
0: Nei, alder at du er liksom den yngste veninna jeg har.
1: Nei, det kan jeg ikke være.
0: Hvor gammel er du?
1: 36, sa jeg. Det er ganske tenke litt. Ja. Hvor gammel er Vita Vanda?
0: Nei, jeg er litt yngre.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, okay,
1: visste
0: da.
1: At ikke jeg var den yngste.
0: Ja.
1: Jo, jeg har vært i butikken din, fordi jeg skal jo på Gullruten på fredag, og der er det jo rødløper, og da, det er sånn jeg er dårlig på, jeg er veldig dårlig på klær og sånn.
0: Mm.
1: Og da var du snill, og var sånn, men du kan komme i butikken, så tar jeg med masse kjoler, så kan du prøve. Ja. Og da fant jeg jo masse kjoler.
0: Ja.
1: Det som har skjedd i etterkant av det.
0: Ikke si at du har kjøpt deg kjoler.
1: Jeg har ikke kjøpt kjoler, det er kult. Men, fordi Eli Kari sendte meg noen bilder av
0: Eli Kari Engendal, værmelder og
1: ja, værmelder på TV 2.
0: Ja.
1: Veldig søt. Hun skal ha sminke for oss. Hjelpe hos seg selv.
0: Ja.
1: Og der er vi intert, og så snakket vi litt sånn, jeg bare, ja, hva er det du skal ha på, bla bla. Og nei, det er en norsk designer som har designet kjole til meg. Og her er de, og så bare begynte jeg å se på hva folk skal ha på seg. Og jeg ble sånn, å fy faen, det er jo, de tar jo helt av på sånn rødløperting.
0: Ja.
1: Så
0: du føler underdressed i de du valgte ut av meg? Ikke den blå funker?
1: Ja, den blå hadde faktisk funket, men den er veldig underdressed.
0: Er den nå?
1: Den er skikkelig underdressed. Okay. Så det jeg gjorde, var at jeg har fått låne meg en kjole fra en butikk som låner ut kjoler.
0: Ja.
1: Som har jævlig kult konsept faktisk. Jeg bare prøvde den i går.
0: Er dette reklame nå?
1: Nei, det er ikke det, for jeg har betalt for det.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke reklame, men dette Reli eller Reli. Har du hørt om det før?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg hadde aldri sett det før. Det er så random, for jeg bare fikset bryn, og så gikk jeg forbi der.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg bare sånn, jeg bare, hva er dette? Nei, du kan leie kjolen. Jeg bare, kan jeg låne? Kan man leie her? Skal jeg vise deg kjolen?
0: Ja.
1: Den!
0: Wow!
1: Var den ikke litt kul?
0: Å fy faen. Jo, den, men er det en
1: det er nakenkjole?
0: Ja, på en måte.
1: På en måte. Men det er en underkjole som er hudfarget. Men
0: er det den kinesiske designeren? Hva heter den?
1: Nei, det heter self-portrait.
0: Ja, hun er kinesisk.
1: Er hun kinesisk?
0: Ja, det var veldig self-portrait-kjole.
1: Ja, var det ikke det? Og så var det sånn, fordi jeg hadde lyst på lange ærmer siden det er meldt 8 grader og regn, liksom. Mm. Så tenkte jeg, men den er jo veldig gjennomsiktig. Men så angret jeg etterpå. For da ble jeg sånn, nei, men så kanskje jeg vil være litt mer sommerlig, og da fikk jeg jo låne den ene, så nå vet jeg ikke. Men nå har jeg den,
0: ja.
1: Og jeg har de andre kjolene jeg lånte deg,
0: ja.
1: Så nå kan jeg velge å vrake.
0: Nå kan du velge å vrake.
1: Men, den, men jeg føler at det det litt overdressed
0: Men jeg tenkte at du skulle gå rundt i gaten i Bergen Være fjong-fjongisen og hilse og drikke litt vin i sola sånn. Da kan du ikke gå rundt i svart nakensole
1: Åja, men det, det skal jeg ikke Vi skal på Fors hos Eli Kari Og så skal vi gå rett
0: Rød løper og inn i
1: rett,
0: konserthuset
1: Rød løper, hun bor ett minutt gange fra verftet hvor det skal være
0: sånn at, Da kan du ha evening gown på
1: Ja, så alle går i sånne sinnssyke kjoler
0: Du skal sikkert på Fors med Desta Hun har antageligvis
1: Ja, kanskje hun der. Ja, ikke sant? Så hun, da jeg allerede
0: over and beyond det
1: Nettopp, det akkurat det jeg sier Så jeg allerede underdressed Men tenkte det hadde vært enda mer underdressed enn med denne kjolen
0: Du ikke underdressed enn der, nei
1: Det tror du ikke det?
0: Nei
1: Mener du det?
0: Ja, ja, ja
1: Ikke for underdressed?
0: Nei
1: Nei Og da har jeg en sånn kul veske Og så har jeg svarte sko det
0: går... Jeg stopper deg der, folk driter
1: bryr
0: i det
1: Bryr seg ikke? Nei, men jeg ville bare vise den allikevel
0: Ja, du kommer til å være hot som faen
1: Takk
0: 100%
1: Ja, nå skal vi snakke om det folk snakker om Ikke det kjedelige driten vi
0: snakker om Vi får snakke om den kjolen her etterpå Da ligger vi bare forkant Ikke sant?
1: Det ingen som kommer til å snakke om
0: Folk kommer til å snakke om den kjolen her
1: Ok Skal vi starte med
0: Kan du si at den fra butikken min Bare for så folk tror det Så går den
1: 100%
0: Og den fra butikken til Siri, sier du
1: Det skal jeg si
0: Takk
1: Siri Kristiansen Flyt Da må jeg si det Hvis man blir spurt på rødløpet Må jeg si hashtag reklame da?
0: Nei
1: Må ikke?
0: Nei, bare gjør som hva heter han? Hårek Og si at du var dritings
1: Hjalp jo ikke han noe særlig da Gjorde
0: Nei.
1: Det Ok, jeg starter Det alle snakker om Det en som heter Bård ja. Gøy med en som heter Bård
0: ja.
1: Så gjennom gamle familiefotos Og ser at da jeg var liten gutt På 90-tallet mm-hmm. Hadde vi ofte potetgull som grønnsak Når vi spiste Toro-suppe Noen tanker og erfaringer her eller? Hadde ikke servert det i dag
0: Jeg tror Bård at dette sånn van, at hvis alle setter seg ned og går gjennom gamle familiefotos, så viser det seg at folk flest har spist potetgull som grønnsak. Ja,
1: men jeg tror det vanlig noen steder i England, sånn, så spiser man jo crisps. Det jo på måte...
0: I England det vanlig å ha vegg til veggteppe inne på do. De har frityrgryte som en del av universalkjøkkenet sitt.
1: Det er sant. Nei, for jeg har jo aldri hørt om noen spiser grønnsaker ved siden av tomatsuppen sin i utgangspunktet heller. Tomatsuppe, det makaroni, så det egg.
0: Ja, jeg er enig. Og da det egget det som nærmest, altså selve tomatsuppe jo en grønnsak da, bare at du har knust den.
1: Ja.
0: Ja. Trenger ikke å sunne opp tomatsuppa.
1: Nei, det trenger jo ikke det.
0: Nei, altså, det derfor putter jeg krutonger oppe der, for å få inn noe karbo, liksom. For det føles for sunt, utgangspunktet.
1: Men det det verste jeg vet, fordi jeg av og til tenker at nå skal jeg ikke spise så mye karbo.
0: Ja.
1: Nå skal jeg prøve, og det var i helgen så gjorde jeg det. Jeg tenkte sånn, nei, nå skal jeg lage meg en omelett. Jeg lagde en god omelett med masse grønnsaker oppi.
0: Jeg primar å ta en helg ny og ned på å lage karbo.
1: Nei, jeg tok en lunsj. En lunsj tok jeg.
0: Kjempebra.
1: Og jeg hadde ikke spist frokost, tenkte nå skal jeg flink. Og så hadde jeg noen veldig deilige store tomater i kjøleskapet, så jeg lagde noen skiver av de som brødskive. For jeg må liksom ha en brødskive.
0: Ja.
1: Det må være en illusion at det en brødskive der ja. Med krydder så legger jeg omeletten oppå Svær omelett, altså sikkert tre egg
0: ja.
1: Spiser den Så går det tre minutter, jeg er dritsulten For jeg ikke har fått til meg karbo Og da gikk jeg rett og lagde meg et ostesmørbrød Så det, jeg røyker på en smell der
0: Du kan ikke være kjempesulten etter tre egg Du er et bittelite menneske
1: Jeg var kjempesulten, ja, men jeg blir ikke med Jeg må ha karbohydrater
0: Det hører psykisk ut Jeg tror det er psykisk, ja,
1: ja Men jeg, magen romla
0: ja.
1: Kan syken bestemme det også?
0: Nei,
1: Nei?
0: Det er syklus da Syken eller syklus?
1: Ja, det er syklus. Det kan være syklus, det kan være midt, syklus faktisk. Midt i denne. Ja. Midt i vekan.
0: Men til Bård sitt forsvar her, da, så har jo den familien jeg har giftet meg inn i, de har potetgull som tilbehør til en matrett, og det er fondue.
1: Oi!
0: Da har de, fondyen i seg selv er jo ikke en gavepakke fra Grete Roda. Sånn, altså, det var ikke hun som fant opp den retten. Nei. Dette var det tyskerne som fant opp, ikke sant? Mm. Da dypper du kjøtt i flytangets olje Og ved siden av så har du loff Og potetgull og masse sånne dipper
1: Åja, for det er oljefondue Jeg tenker bare ostefondue
0: ja, altså, Du skulle ikke tro jeg ikke elsket alt Som inkluderte smeltet ost For det gjør jo vi kvinner Det er en slags forening vi er med i
1: ja.
0: Ostefondue spiste i Genève Så du skulle tro at antageligvis fant opp ostefondue
1: Æsj! Jeg vet det, men det har smakt
0: noen sånn... Fy faen!
1: Ja, for det er ikke ost. Eller det er ost, men det smaker helt forferdelig av den ostegreien.
0: Alt var vondt!
1: Men det har så mye vin oppi. Og så er det som om det ikke får kokt ut, så det blir bare sånn bitter og rar smak. Altså, det smakte noen helt forferdelig ostfondue, men det har også smakt noen ganske gode.
0: Ja, da vil jeg heller... Vi har jo ost i fondyen, at vi tar terninger med ost som blir sånn halvsmeltet, som blir siden av biffen og løken og greiene.
1: Men hva gjør du med... Ja, fordi hvis du putter biffen... Oppi den, jeg har aldri spist vanlig fondue
0: Men kjempe, eller
1: er
0: gøy
1: Er det buljong, eller hva er det?
0: Nei, det er bare olje
1: Det er bare olje?
0: Du kan sikkert tilsette med smak, det har jeg ikke prøvd
1: Men er det matolje, liksom? Som du varmer opp?
0: Ja Ja, det er bare at det blir kokt. Det er sånn at det blir frityrstekt på en måte. Det er bare at det...
1: Ja, men hvor varm den oljen da?
0: Den er kokende, ja.
1: Så det står og koker olje
0: ja, på bordet? Ja, så du lager mat mens du spiser den, men sånn sett så synes jeg raclette er bedre.
1: Ja, fordi
0: jeg liker bedre stekt mat enn kokt mat. Det er derfor jeg ikke liker det japanske kjøkken. Tenk sånn, stek maten der, så er det slutt med jævla koking. Ja.
1: Drit en ramen.
0: Har du ikke stekpannen?
1: Jeg blir så sur på ramen,
0: jeg. Jeg liker ikke japansk mat, jeg.
1: Sushi liker du?
0: Ja.
1: Jo, det liker du.
0: Ja, jeg kan spise sushi.
1: Du har jo akkurat sagt om en sånn koljerett med noen greier. Nei,
0: ja, jeg kan spise sushi, men jeg, noe, jeg ikke sånn... Jeg må ha sushi. Det greit.
1: Ja, du vil steke.
0: Jeg vil ha grøs.
1: Stekt sushi liker du.
0: Stekt sushi er kjempegodt. Ja.
1: Fritert?
0: Fritert
1: sushi. Maki rolls? Mm. Det liker du.
0: Ja. Ja. Men altså, potetgull som grønnsak. Har du spist potetgull som grønnsak? Det er jo en grønnsak.
1: Jeg tenker ikke på potet som grønnsak. Det er carbs.
0: Potet er en grønnsak, ikke ja, men jeg, være kontrær.
1: Nei, men jeg ser ikke på det. Hvis jeg tenker sånn, åh, bra at jeg fikk gi ungen min grønnsaker i dag, så har hun spist en bakt potet, da tenker jeg kunne ha fått til seg grønnsaker. Da ser jeg nesten mer på maisen hun la på toppen som grønnsaken i det måltidet der.
0: Ja.
1: Jeg tenker ikke at potet er en...
0: Grønnsak, jo.
1: For det er ikke en grønn sak, hvis du skjønner. Jeg har ikke himmelig med øynene nå, men det er...
0: Jeg gidder ikke å himmelig med øynene, jeg fortjener ikke det.
1: Men det er jo på en måte tilbør som ikke kategoriseres som grønnsak for meg.
0: Okay. Men det er en grønnsak da. Ikke for å være sånn hersketeknikkete, men det, du må gjerne synse det herfra. Du kan godt synse at Michael Jackson ikke har solgt
1: ja,
0: mange CD-er også, men
1: fakta er jo... grønnsaker en dag, så har spist en haug med poteter.
0: Ikke om, vi er ikke på følelser nå, vi er på fakta. Ja. Potet er en grønnsak.
1: Ja, okay.
0: Og nå orker jeg ikke at jeg skal komme i en sånn...
1: Ja,
0: det er egentlig en frukt, for den har frø. Bare hold kjeft, det er en grønnsak.
1: Har du sett sånn. Poteter med frø?
0: Er det det verste jeg vet? Det er mye som er det verste jeg vet om da, jeg sier jo det hele tiden, men en av de tingene jeg misliker sterkt da, er folk som er sånn, ja, det er ikke helt korrekt det der, for det viser seg at, åh, fuck.
1: Egentlig er tomaten en frukt, og bananen er et bær.
0: Ja, det er et bær. Ja, det er nøtt faktisk. Det driter jeg i, det er en frukt. Jeg orker ikke.
1: Nei. Men til Bård da. Ja. Uansett hvor mange bilder du blar gjennom fra 90-tallet, fra mitt familiealbum, så kommer du ikke til å se Toro og tomatsuppe, hverken det, eller potetgull sammen.
0: Ikke de to sammen, nei.
1: Nei, ikke Toro og tomatsuppe heller. Jo. Det drev ikke min mamma med.
0: Er det sant? Ja, men hvis du tar masse løk opp i Toro tomatsuppe, og kanskje litt stangselleri, og hvitløk da. God som fan.
1: Men du, Siri, jeg liker Toro tomatsuppe, men min mor har aldri laget det til meg.
0: Men hun var ikke en som lagde mat fra bånda. Hun sendte ned på gatekjøkkenet med en femtelapp i G-strengen og sa, kos deg, henta med.
1: Eller? Det gjorde hun også fordi hun var på jobb på restaurant. Hun jobbet jo i restaurantbransjen. Ja. Så hun har alltid vært dritgod på å lage mat, men så var hun jo til en del aldri hjemme.
0: Nei.
1: Så de gangene hun ikke var hjemme, da var det femtelapp i G-strengen og rett på Bichette Kebab. For jeg bodde jo nesten vegg i vegg med Bichette Kebab. Vokste opp der, jeg. Men...
0: Er det sant? Vi har litt litt... fordi jeg er oppvokst rett ved siden av det som jeg tror er Oslos aller første gatekjøkken.
1: Hva er det?
0: Som het Lucky Lips eller noen, og lå på Bjølsen.
1: Lucky Lips, det høres veldig kjent ut.
0: Ja, det finnes ikke lenger, lå ved siden av Sagene Aksjebakeri.
1: Ja, men det her har jeg har vært på Lucky Lips,
0: tror jeg. Og det tror jeg er Norges første gatekjøkken. Der kom taxichauffører fra hele Oslo, kom dit for å spise hamburger, og så husker jeg at på et tidspunkt fikk de noen rare greier. Og det var kebab. Men da var det sånn skjære fra sånn som gikk rundt, og fy faen, jeg hadde orgasme i munnen. Allerede som barn, Kim.
1: Da du spiste kebab på første gang.
0: Fy faen, så godt det var.
1: Jeg
0: rabla for oss.
1: Ja, jeg vet det. Det var helt
0: sjukt. Det var første maten vi smakte, som ikke var så kjedelig og norsk.
1: Det var det, men jeg var også bishatt. Var vi så heldige, vi hadde sushi-restaurant.
0: Ja.
1: Jeg synes du spiste sushi som fireåring, liksom.
0: Ja, du er yngre enn det, stemmer det.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Ja.
1: Det er det, vet du.
0: Ja.
1: Stekt foie gras.
0: Og sushien kom, smakte bare tang, synes jeg. Likte ikke før jeg var langt opp i 60 år, ja. Okay. Sushi er en grønnsak.
1: Sushi er en grønnsak. Var på hyttetur, og hytteeieren hadde med seg hunden sin.
0: Mm.
1: Det er sykt slitsomt. Den er sykt slitsomt, unnskyld.
0: Ja.
1: Den er sykt slitsomt. Og uler om natten og så videre. Men å nevne det på en hyggelig måte er hvis det ikke er greit. Trenger bare en utblåsning, jeg. Nils.
0: Ja.
1: Faen, det er mye menn som sender melding.
0: Ja, faen. Nei, det er koselig. Vi elsker jo menn.
1: Ja. Jeg har fått flere meldinger etter at vi sa det sist.
0: Ja.
1: Har du også fått det?
0: Ja, fra menn.
1: Jeg hører på dere.
0: Det er veldig gøy.
1: Ja, det er koselig. Jeg elsker det.
0: Ja.
1: Du har jo hund.
0: Ja.
1: La oss si at du hadde vært på hytta mi, som jeg ikke har, som jeg aldri skal få heller, med hunden din. Og så uleren og var helt rabiat hele natta. Hvordan skal jeg si dette på en hyggelig måte?
0: Må jeg bare først si at min hund er ikke slitsom, og den uler heller ikke, hverken på natta eller på dagen.
1: Nei, men den hadde gjort det nå da.
0: Ja, la oss si det.
1: Ja. Hvordan skal jeg si fra til deg, uten at du blir fornærmet? Jeg kan se på at du blir fornærmet faktisk litt, fordi at den hunden er på en måte en så stor del av deg, at hvis den for tyn, så føler du det, tar du det litt personlig?
0: Du skal være klar over at mennesker med hund, hunden en menneske for oss mennesker som har hund. Det en del av vår familie.
1: Ja.
0: Så, og man liker jo ikke at folk kritiserer barna, eller da hunden. Og jeg har opplevd det en gang, men jeg kjente med en gang at jeg begynte å gnisse tenner. Men jeg ikke spesielt glad i kritikk overhovedtaget, eller folk som skal fortelle meg hvordan jeg burde gjøre ting, det jeg, der jeg dårlig. Mm. Fryktelig dårlig. Ta alt personlig, selv om det konstruktivt. Så hvordan skulle jeg hatt beskjeden hvis noen mente noe om hunden min som ikke var bra?
1: Men hvis du vet at, altså, han har jo unger også, som man glad i, ja, som en del av familien.
0: Ja.
1: Hvis ungen min hadde oppført seg rabiat hele natta, og vært slått seg vrang og slengt noen dører, og ikke hørt etter, og liksom laget et helvete. Og noen sa sånn, fy fader, det var litt slitsomt i går med den ungen.
0: Ja.
1: Så sånn, ja, så helt enig. Men, ja, men det er jo også vondt å høre.
0: Men da skal man være klar over at, fordi hvis du får den beskjeden, Kim, så er det ikke sånn at, nei, sier du det? Du er jo klar over da at nå har ungen min ødelagt natta for alle, og du synes antageligvis er flaut, ikke sant? Så du, man trenger egentlig ikke en beskjed til om det.
1: Nei.
0: Men det beste, jeg mener jo at hundeeier skal si sånn, sorry.
1: Jeg vet ikke hva som
0: at,
1: gikk.
0: At Nila her, eller hva? Oh, sorry, jeg er venninne som har en bismet til Nila. Og den ikke sånn, det var bare første hunden han kom på. Jeg beklager at hunden vår antageligvis har holdt alle våkne i natt. For man må liksom klare å anerkjenne at nå har ungen min, eller bissa mi, eller et eller annet ødelagt for alle her.
1: Ja.
0: Og hvis de som eier hunden eller barnet ikke klarer å se det eller skjønne det, så må de jo egentlig få en beskjed.
1: Ja, det synes jeg.
0: Men må den beskjeden, for å spørre, hvordan kan jeg si det på en hyggelig måte? Må du si det på en hyggelig måte? Fordi hvis mottaker uansett blir sur når beskjeden gis, uansett om den gis, jeg tror nesten det blir enda sur hvis du har pakket inn noe sånn hyggelig pedagogisk sånn.
1: Jeg elsker den hunden.
0: Hunden er jo veldig, veldig søt. I natt var den veldig slitsom. Men gud, så flink han til å hoppe.
1: Og det er sånn, så vi elsker hunden på hytta.
0: Da tenkte sånn, ta trøkk den sandwichen opp i rasshølet. Jeg skjønner hva du driver med. Det var det greiene i midten du ville si fra ham. At du ula i natt. Tusen takk, jeg vet det. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det.
1: Fan, jeg fikk ikke sånn at Bisha hadde ula. Gjør han det hele tiden, eller lever dere sånn her? Har
0: ja, det er
1: en
0: måte å si det på.
1: Ja.
0: Med omsorg, som er sånn, å fy faen.
1: Er det sånn,
0: er det sånn alltid? Dere må jo være utslitt.
1: Ja.
0: Hva, får dere noe hjelp, eller?
1: ja, men kanskje det. Skal vi si oss enige i den da?
0: Ja, si det med omsorg for, fordi hvis den er slitsom for dere og ula hele natta for dere, så har han gjort det for de andre også.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja. Ja, det er litt som sats på at ikke, la oss si at jeg har noen i familien da, som kommer hjem til oss, og så synes det er litt slitsomt på ungene våre, for eksempel. La oss si det.
1: Sier du for eksempel?
0: For eksempel.
1: Hvorfor gjør du det?
0: Jeg gjør ikke det.
1: Jeg tror du har gjort det flere ganger.
0: Er det sant?
1: Si det en gang til.
0: For eksempel.
1: Ja, det er så.
0: Ja, men det går ikke. Du må følge med neste gang da, når jeg ikke tenker.
1: For eksempel.
0: For eksempel.
1: Ja, kanskje jeg gjør det. Jeg tror du sier det. For eksempel.
0: Ja. Da vil nok jeg tenke sånn, å, er det slitsom for deg? Ja, men beklager på det sterkeste deres høyhet. Vi har det sånn hver dag, vi.
1: Har du sagt det før?
0: Nei, inni meg sier jeg dette stadig. Så jeg tror hvis jeg hadde vært på denne hytteturen, og bikkja mi hadde holdt alle våkne den natta, og jeg da kom fra et liv hvor en bikkja hadde holdt meg våken, alle de andre 365 nettene også det året, så jeg tenkte sånn, nei, men beklager da, Nils. Hadde du vært våken i natt? Jeg har vært våken i et år, ja. Hadde jeg kanskje tenkt.
1: Ja. Men er det greit at hundeieren da sier,
0: ikke ta med bikkja di på hyttetur hvis den skal holde alle våkne, tenker jeg da.
1: Det er, det er jo ufint å gjøre det,
0: ja. Ja, eller å få hjelp da. Du blir jo utbrent.
1: Ja. Ikke ta med bikkja neste gang.
0: Nei.
1: Her er en anonym. Og kanskje kan vi skjønne, uansett om du anonym, så tror jeg det gjelder bare deg. Mannen min gidder ikke reise til den planlagte Paris-helgen vi har boket, fordi han ikke kan ha med seg snusen sin, og mener han kommer til å være i dårlig humør.
0: Det stemmer nok.
1: Hva faen skal jeg si til dette?
0: Dra med venninne.
1: Nå er hun i dårlig humør.
0: Ja, ja.
1: Nå er vi to med dårlig humør.
0: Da drar du med venninne.
1: Ja, fordi jeg tenkte sånn, ja, men er det noe farlig? Dra til Roma da. I stedet så er han i godt humør. Men nå er jo hun i dårlig humør, for da kommer hun til å gå rundt i Roma og sette for seg Eiffeltårnet. Glede seg til liksom, jeg skulle spise foie gras, jeg skulle ha froskelår og entrekott, altså, vet du, fader.
0: Roma er finere enn Paris altså. Jeg bare sier det først og siste.
1: Ja, er det ikke det?
0: Ja, det er Roma pisse på Paris altså.
1: Jeg er litt
0: Paris
1: enig.
0: Er Eiffeltårnet, men også da.
1: Jeg har vært i Paris, jeg gadd ikke hos Eiffeltårnet.
0: Nei, det gadd
1: ikke. Jeg så det i bakgrunnen der.
0: Ja, ja.
1: Det verste jeg vet at dra på sånn storbytur og måtte gå og se på ting.
0: Ja.
1: Som sånn, å vi må det, vi må se på.
0: Og det slipper du Roma, fordi Roma så gatelyktene, da, fra romersk tid, så sånn, å ja, og det vi ikke på museum engang, det der det får beskjed om det rød eller grønn mann.
1: Så deilig.
0: Ja.
1: Så, du ser den trefontenen på vei til lunsj, liksom. Du trenger ikke å stoppe der og kaste mynt og ta bilder, du bare gått forbi, ta det innover deg, gå videre.
0: Du må ikke inn i noen toetasjes buss fylt av tyskere og amerikanere på noen som helst tidspunkt, bare vandre rundt. Men,
1: spørsmålet er jo om det egentlig er så krise å ta med seg snus, for det kan hende at de ikke får refundert i billettene, og at det koster litt og sånn.
0: For det første så er det vel ikke all snus, det bare den hvite snusen uten tobakk, men med nikotin eller omvendt eller sånn. Så det finnes jo masse snus på markedet som du kan ha med.
1: Men jeg er team mannen hennes nå, for jeg er en hvit snuser, og jeg har en snus som ikke er lovlig å ha med seg til Frankrike.
0: Så du har den typen?
1: Jeg har den typen.
0: Og du, det er ikke noe substitutter for deg, du kan ikke for en helg ta en annen type snus?
1: Nei, det hadde jeg slitt med. Det hadde funket kanskje, men...
0: Ja, er du sånn nå som er sånn, unnskyld, har du Pepsi Max? Nei, vi har Cola Zero. Det skal jeg ikke ha.
1: Nei, det er, ja, men det er ikke, men det er ikke det samme som snus. Nei, okay. Det tar noen dager, men hvis jeg hadde visst om denne turen lenge, så hadde jeg klart nå over en periode å vente meg om til en ny snus.
0: Ja.
1: Så jeg hadde klart det.
0: Ja.
1: Men det beste er jo bare å slutte å snuse.
0: Men jeg henger meg litt opp i, for dette er ungene som synes det er veldig gøy. At du kan få 5 millioner i bot og hva er det her?
1: Fengselsstraff.
0: Men det er fordi snus da går inn i en kategori sammen med kjernefysisk våpen. Det er bare inne i den båsen. Og straffene er jo da fra 0 til 100 utifra hva du har med deg. Så hvis du har smugglet inn atomvåpen til Frankrike, så får du antageligvis de millionene i bot og de årene i fengsel. Men i andre enden av skalaen der så er det snus. Du får ikke, det er ikke samme. Skjønner du?
1: Nei, ikke,
0: du får jo
1: straff.
0: Ikke den boten og den fengselsstraffen for snus bare fordi det er inne i den samme giftkategorien som
1: Nei.
0: Andre ting.
1: Nei, altså jeg kan ikke forestille meg at det er noe straff om de sjekker det over hodet. Altså hvis det er lov å ha med all annen snus, altså hvordan skal de finne ut om det er den? De har jo ikke noen sånne lister med «Vent litt da, vi har en skruffe super white». De kommer jo ikke til å gjøre det.
0: Nei,
1: du kan sikkert bare ta med deg snus.
0: Ja, ta med snus.
1: Og så er det litt deilig for oss andre også hvis du får mannen din til å reise i Paris med snus.
0: Og
1: blir du tatt, da finner vi ut en gang for alle hva som egentlig er den straffen. Så kanskje det er en... Du
0: kan sitte i fengsel og være pottesur da.
1: Ja, men kanskje det er en fin måte å gjøre det på.
0: Og kanskje de to finner tilbake til noen sånn der ung kjærlighet og sånn, at de er liksom par som skal smugle til sammen, at det blir litt sånn spennende og sånn.
1: Ja.
0: De kommer til å ligge på Gardermoen i
1: det. Det er veldig søtt at du, det er for deg til å mimre tilbake til ungdommen med å smugle ting sammen med ungdomskjæresten. For du gjorde det før.
0: Nei, jeg har bare vært sammen med veldig snille mann.
1: Ja. Det er ikke den der en ekstra kotelett fra Svinesund over kjøttkvota.
0: Det håper jeg vi har gjort. Det håper jeg vi har gjort. Det vil jeg tro. Hva er siste der? Skal du ta det nå, eller?
1: Ja, hva er siste da?
0: Fra Anja.
1: Anja?
0: Jeg bare lurer på om det er en jeg kjenner, skjønner, som har sendt inn.
1: Kjenner du noen som heter Anja?
0: Ja, som driver med det der.
1: Ok. Vi som driver med CrossFit, here we go, snakker overraskende ofte om hvor fett det hadde vært å være maur. Spørsmål 1. Hvorfor gjør vi det? Spørsmål 2. Hadde det vært fetere å vært et annet dyr? Kryp.
0: Spørsmål 1. Hvorfor gjør vi det? Aner ikke. Jeg var ikke klar over at noen aldri hørt samtaler om maur.
1: Jo, du har jo snakket om det her til og med.
0: Nei.
1: Jo, du har snakket og
0: men da er det ikke hentet ut fra en crossfit-boks sånn, vi som driver med crossfit, jeg er så glad i å bære ting. Tenk å være maur, jeg kan jo bære helt, 5 ganger min egen vekt.
1: Siri, jeg er helt sikker på at du har snakket om dette i podcasten før.
0: Er det sant?
1: Ja, altså,
0: men jeg kan snakke om hva som helst, jeg sier jo hva som helst bare for å få tid til å gå.
1: Så det er ikke en greie.
0: Jeg må ikke høre på noe av det, sier jeg, bare oppspinn.
1: Og jeg ville du vært en maur?
0: Nei.
1: Hvorfor snakker man om maur og crossfit? Det er fordi dere blir så sterke da, og kan bære så mange ganger sin egen vekt, bla bla bla.
0: Maur klager ikke, de bare henter noe tungt, bærer de mål, blir ferdig.
1: Ja, men det kan hende klager på maurspråk da. De sender, kan hende klagete signaler fra antennene sine.
0: Ja.
1: De er sånn, fy faen, så jævla dritt. Jeg setter meg der, jeg gidder ikke mer. Sleng. Og det skjer jo alltid hvis du følger med på maur. Jævlig mye maur nå, har du ikke merket det? Har dere maur inne, eller?
0: Ja, hvert år. Og mannen min klikker, jeg tenker sånn, de skal bare gjennomslappe, han setter ut feller og spray, og det er en sinnssyk vendetta. Jeg tenker sånn, hva de er problemet med maver?
1: Det er de boksene, ikke sant? De runde boksene.
0: Funker jo ikke.
1: Hva er greia med at jeg aldri skjønner når jeg åpner den boksen?
0: Så ikke åpne, den er åpen.
1: Nei, man skal, nei, den er ikke åpen, det er derfor det er maver da, hvis du ikke åpner den.
0: Ja, da har sikkert mannen min åpnet den. Jeg driter i de boksene. Jeg synes maver er søte, kan det ikke bare være der da?
1: Ja, men de kan jo ødelegge huset, kan de ikke det? Eller typ finne frem til alt sukkeret deres og godteskuffen, og så blir de boende der, ikke sant? Man må få de ut.
0: Ja.
1: Okay, okay, men hvis du kunne vært et annet dyr da, vi kan jo hjelpe Anja litt, nå snakket vi om helt andre ting.
0: Ja, fordi hvis Anja da spør, vil du være andre kryp, som en del av spørsmålet, så sånn, det kan godt være meg. Hvis jeg må innenfor krypdyrnæringen, liksom,
1: ja,
0: da er meg urgreit.
1: Ja, for du vil ikke være sølvkre.
0: Nei, vi vil ikke være meitemark, jeg vet ikke hva som, ikke kom sånn, det faktisk et krypdyr, det et leddyr. Ok, fuck it, du skjønner hva jeg mener,
1: ja, ja.
0: Insektsfolket. Da tror jeg maur greit. Men hvis du tar inn dyr altså, og jeg kan være antilope
1: ja.
0: Ikke sant? Da vil jeg heller være det enn maur.
1: Vil du være antilope?
0: Nei, de blir spist. Jeg vil være på toppen av næringskjeden.
1: Løve,
0: ikke menneske da.
1: Tiger.
0: Jeg tror jeg vil være sånn amerikansk fjellpuma. Faen, de er fine altså.
1: Ja, de er veldig fine, men er det kaldt der?
0: Men ikke for puman.
1: Nei, men jeg bare orker ikke å forholde meg til. Jeg tror kanskje jeg vil være et apekatt, ja.
0: Eller være det søteste dyret som finnes da. Aller, aller, aller søteste dyret.
1: Ja.
0: Rødpanda.
1: Rødpanda?
0: Mm, som bor oppe i trærne.
1: Bor ikke så vanlige pandaer oppe i trærne?
0: Ikke så, de er jo svære pandaen. Rødpandaen er liten, som en koala liksom. Og så er den jo knallrød, søtt fjes, og så er den stripte hvit og svart hale.
1: Herregud, så søtt. Jeg tror ikke jeg har sett den før.
0: Han dratt Noahs Ark dyreparken på vei ned mot Smøgen der. Faen, søtt jeg.
1: Er de søte?
0: Ja, jeg vet ikke hva Google rødpanda da.
1: Jeg skal google, jeg bare vet ikke hva slags dyr jeg ville vært. Det er sånn fristende å være katt på en måte.
0: Ja.
1: I hvert fall sånn huskatt. Det er digg, da kan du sove i sofa, du kan gå ut og hente deg noen mus. Og, sorry, jeg klarer ikke å google og prate sånn dyr.
0: Jeg gir ikke å himmel med henne.
1: Nei, for det kan du.
0: Jeg ser at du blir flau, for du fikk sånn ekstra...
1: Blir jeg rødpanda?
0: Nei, du får smile når jeg ser kinnbeina dine, så får du trekke det inn. Og så prøver du å skjule, for du trekker smilet innover, så det blir sånn hul på siden. Jævlig avslørende. Ikke meld deg på noe sosialt spill du har, du har avslørt. Sånn!
1: Er det sant?
0: Jeg så
1: det
0: med en gang. Du bare fikk sånn flåsete innover smil. Herregud. Så litt avslørende.
1: Jeg har aldri hørt noen si før. Nå er jeg kjempeflær. De var søte! Det ser ut som en liten bjørn. Ja, men det er jo en bjørn.
0: Det er som en slags raccoon, bare med farger.
1: Nei, men veldig, veldig kjøt. Nei, eller val.
0: Ja. Spekkhogger i så fall, da, fordi jeg litt mer atletisk enn vanlig val.
1: Ja,
0: val,
1: delfin
0: liksom...
1: kunne også vært gøy å være. Da er du sånn veldig spretten.
0: Ja, men de er så mange, og det blir så himmelig. Noen...
1: Det blir så slitsomt å henge gjengen, liksom.
0: Det er gøy å være spekkhogger, da er det kul, altså.
1: Du er jo gjeng da, også.
0: Ja.
1: De reiser sammen. Fader, har du hørt de spekkhoggerne som driver og tar seilbåter?
0: Ja,
1: åh,
0: det er så fett.
1: Det er så fett, og jeg tror det er et eller annet med at
0: dyra prøver å si fra noe. Fløtter da.
1: Ja, men det er ikke det. Fordi de har fulgt den her flokken. Og det er bestemoren som på en måte er head of gang.
0: Åh, mafiamama.
1: Ja, mafiamama. Et eller annet har skjedd med hennes barn en gang i tiden. Hvor det er en mann på en båt som har drept. Som har drept altså barnet hennes.
0: Selvfølgelig.
1: Og den samme familien, og det er bare den familien som gjør akkurat det. De er trent opp til å velte seilbåter rundt omkring på fjorden. Det er jo livsfarlig. Det er jo seilbåter som kantrer. De ødelegger, og de går på motoren.
0: Ja.
1: Så de går rett inn i motoren, bare goff. Ødelig. De vet akkurat hva de skal gjøre. Og de opererer i familiegruppa si rundt omkring og ødelegger for båter og tar motoren så de får stopp.
0: Hva heter den motorsykkelmafia-serien som alle ser med han Jax som spiller
1: hodet? Ja, ikke sant?
0: Jeg har sluttet å si Game of Thrones, men heter ikke det, men det er noe sånt.
1: Ja. Åh, det står helt stille, men jeg vet om flere som har sett den, jeg har ikke sett den.
0: Sons of Anarchy!
1: Ja.
0: Det er Sons of Anarchy.
1: Det er det det er.
0: Ikke sant? Og så er det Orca-mamma, som det er hun med rød håret på en måte, som bare, det er payback time, så jævlig.
1: Men det er ganske kult på en måte da, eller det
0: sier litt. Og vet du hvordan de dreper folk?
1: Hvordan
0: de dreper folk, ja.
1: Ja, så drukner de dem ikke?
0: De tar tak i dem og drar dem ned på dypet.
1: Ja, ned på dypet, slipper dem.
0: Mm. Ja, eller bare holde dem der til å døde.
1: Ja, for det så jeg på den dokumentaren om Blackfish,
0: ja.
1: Som handler om de som er i fangenskap, som jeg forøvlig, fortsatt betaler 150 kroner i måneden for å redde spekkhogger fra fangenskap.
0: Ja, men det er bra det.
1: Jeg gjør det, det er et dansk selskap som driver med det.
0: Kanskje vi skal dra til Tysfjorden sammen og leie gummibåt og dra på spekkhoggersafari?
1: Jeg har aldri sett en spekkhogger.
0: Er det sant?
1: Ja, har du?
0: Jeg sitter i gummibåt og har svømt under med finna sånn at gummibåten gikk opp.
1: Å oh, gud, hadde jeg blitt redd.
0: Og da kan du svømme med dem?
1: Nei, det hadde jeg ikke turt.
0: Jo.
1: Hadde du turt å svømme med en spekkhogger?
0: Ja,
1: mener du det?
0: Ikke hvis hun, Sons of Anarchy, de får ikke komme til Tysfjorden.
1: Nei, de der er farlige.
0: Nei, de må holde seg ned.
1: Ja, men det er ikke sånn, de holder seg ikke selv.
0: Nei, det skjønner, jeg vet jo det.
1: De er jo overalt. Du vet jo aldri når den dukker opp, den familien der.
0: Men de må markeres.
1: Ja, med hva? Og hvordan ser du at det er markert? Hvis tusj. Du sitter rundt i der tusj på filmen.
0: Tusj.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg har så ekstremt forhold til spekkhoggere. Men jeg tror det er et eller annet sånn, i sammenheng med at mamma og pappa gikk fra hverandre.
0: Mm.
1: Jeg tror jeg var to år, så jeg burde ikke huske dette her. Kanskje var jeg tre da. på et eller annet tidspunkt i dette tidsrommet, jeg gikk i barnehagen, så har pappa kommet innom med filmseden til Free Willy.
0: Ah, julefilm hos oss det da.
1: Ja, altså, jeg kan ikke se den.
0: Er det sånn? Gråter du nå?
1: Nei, det går ikke. Det er skikkelig ille. Og så hørte jeg den seden da jeg var liten. Et eller annet hadde skjedd i livet mitt som gjorde at jeg koblet den opp mot noe veldig, veldig trist.
0: At pappaen din flyttet.
1: Ja, men jeg vet ikke om det er det, eller om dette her var litt senere. Det har jeg glemt å spørre mamma om det. Det har ikke vært så viktig på
0: det. Du vet at Willy ble satt fri og svømte til Norge og ble drept.
1: Ja, Keiko. Fy faen, så trist. Han kunne ikke finne mat når han var til fangenskap.
0: Nei.
1: Det går jo ikke, ikke sant? Du kan ikke ha dyr i fangenskap. Nei. Men jeg gråt i hvert fall så mye at barnehagen ringte og nå har Kim grått hver dag i barnehagen i 6 uker. Så jeg gråt, jeg bare gikk inn i barnehagen og gråt til jeg dro hjem. Og det drev jeg med. Og jeg har ikke tenkt noe på det, så ser jeg jo den filmen etter hvert. Likte filmen, fikk meg til en sånn sekk som var en sånn spekkager som jeg hadde med meg hver dag. Altså jeg elsket den sekken.
0: Ja.
1: Lagde sånn dykkestoff.
0: Ja, ja, napper av pen eller
1: ja, sånn. Ja, noe, ja. Sånn stoff liksom, ja. Som var villig. Dritfin sekk. Og nå sånn, hvis jeg ser den filmen, hvis den gikk på TV3, så kom mamma inn på rommet mitt, så sånn, Kim, nå går den filmen Free Willy på TV3. Er det greit at du bare ikke ser på den i dag? Fordi...
0: Hvorfor sa hun fra den? Hvor dum er mora det egentlig?
1: Ja, og hva gjorde jeg da?
0: Du visste jo ikke at den gikk på TV, du?
1: Jo, det visste jeg, for jeg satt og så på TV3.
0: Å, ja,
1: jeg
0: hadde satt det.
1: Jeg okay. satt klar. Sånn, kan vi la være å se på den filmen ja. I dag? Jeg klarte ikke det her. Og jeg griner og griner og griner. Så tenkte jeg, det blir litt eldre, 12-13, var på vei til Bali. Vi skulle fly langt. De har Free Willy. Mamma setter på meg. Nei, ikke gjør det. Og jeg setter på. Altså, det går ikke. Prøvde å se det med datteren min nå. Jeg ser på den, tenker sånn, nå skal jeg klare meg. Jeg skal være et sterkt voksen menneske. Jeg et forbilde. Jeg skal, trenger ikke å knekke helt sammen.
0: Knakk, kan man være forbilde selv om man gråter ikke?
1: Ja, men det er så overdrevent på en måte. Og så når jeg ikke klarer å forklare hvorfor en ting, jeg gråter masse når jeg ser
0: på. Pappa min!
1: Ja, pappa!
0: Kan vi se den sammen en gang og ta lydopptak?
1: Det kan vi gjøre.
0: Det er gøy.
1: Jeg vet ikke hva jeg
0: tør.
1: Jeg vet ikke hva jeg tør. Jo, kanskje. Men det er jo en eller annen traume da. Det er et eller annet som er, og derfor så elsker jeg spekkhoggere. Jeg har helt sånn sinnssykt forhold til det. Jeg har vært på spekkhoggersafari 3 ganger.
0: Aldri sett. Men da har du ikke vært i Tysfjorden. Jeg dro alene til Tysfjorden og var på spekkhoggersafari 2 dager. På sånn hotell som ungdom. Fløy til Tysfjorden og tok båt og holdt på og var 2 dager på safari. For jeg ville bli marinbiolog for å forske på spekkhoggere.
1: Nå har jeg lyst til å ta en referanse.
0: Rosmarinabiolog.
1: Fordi vi snakket om rosmarin.
0: I forrige
1: episode.
0: Ja, Jake Rosmarin.
1: Kan være gøy med en callback fra tidligere episoder også, kan for det. De som hører på alle.
0: Ja. Men tror du det er noe... Nå sitter vi her 2 jenter i 30-40-årene, som har fedre som ikke er sammen med våre mødre, og elsker spekkhoggere, som jo er det dyr hvor man vet at det er ingen som har kontakt med pappaen sin i spekkhoggerverden. For der er det jo det er mødrene som oppdrar barna, og de parrer seg aldri innad i flokken. Så når det er sånn fruktbarhetssesong, som jeg kaller det, som ikke det heter, det er sikkert noe annet på latin, kommer mennene fra en flokk, knuller ihjel jentene i en annen flokk, drar igjen. Så det er ingen spekkhoggere som noensinne har vokst opp sammen med sin far.
1: Oh, ja.
0: Men de lager egne språk, sånn at hvis de kommer bort fra sin egen flokk, så har de en egen dialekt som gjør at de til hvert tid kan finne tilbake til flokken til sin mor, for det er bare de som snakker akkurat sånn som dem.
1: Oi! Det ante jeg ikke. Så du mente det er en sammenheng, ja?
0: Ja, så spekkhoggere er et dyr som vokser opp. Det er veldig mange dyr som vokser opp uten pappaen sin. Her er det så kategorisk.
1: Er ikke de fleste vokser opp uten faren sin?
0: Altså, trykk, du er ikke vokst opp uten faren din, du er det.
1: Nei, ikke det. Vi hadde noe annet helg løsning.
0: Men at vi trykker spekko.
1: Men han flytta jo plutselig til Portugal, vet du. Ja. Ble jeg borte.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hvor gammel han var. 12, 13.
0: Det er noe kunstnerisk vakkert over dette, eller noe litt sånn poetisk.
1: Ja, kanskje det er det.
0: Ja. Vi skal på spekkhoggersafari.
1: Vi skal på spekkhoggersafari! Men jeg har ikke lyst til å gjøre det.
0: Ikke med en sånn som fan er ikke gjerne. Hun må merkes med tusj først, før jeg tør faktisk.
1: Ja.
0: For de er jo slemme dyr.
1: Nå skal vi runde av, Siri.
0: Ja.
1: Men før det, så må du si hva som skjer på onsdag, for da er det en ny episode.
0: Og nå er det jo mandag, for deg som hører på. Det kan hende tirsdag også, eller onsdag for alt jeg vet. Men nå har finalen i spillet vært, så nå kan jeg si hvem som er ukas gjest, for det er jo vinneren av spillet. Og det er...
1: Ikke si det.
0: Skal jeg ikke si det?
1: Nei, du kan ikke si det.
0: Tilfell noen ikke har sett.
1: Nei, for jeg har jo ikke sett.
0: Og du vil ikke vite.
1: Jeg vil ikke vite hvem som vinner.
0: Nei, okay.
1: Fordi du, altså, ikke jeg vil vite. Jeg synes spillet er kjempespennende.
0: Ja, ok. Men vinneren kommer i hvert fall, eller har kommet.
1: Så hvis du, jeg tenker sånn, hvis vinneren... Da vet du jo, de som har sett det, vet jo hvem vinneren er. Så da holder det å si det.
0: Ja, det er sant.
1: Vinneren kommer.
0: Og hvis du ikke vet det, så er
1: vinneren. Har du ikke spoilet?
0: Vinneren av spillet er gjest på onsdag.
1: Ok. Kan jeg få første?
0: Nei, jeg sa ikke det. Nei. fire stykker igjen. Ja. Første, altså.
1: Ja.
0: Nei, det går ikke.
1: Nei, det går ikke.
0: Det en av de, ja, fem da, for det kommer jo en inn igjen, liksom.
1: Ja.
0: Mm, det en av de som vinner.
1: Ok, og så skal vi si at hvis du har noe du vil at vi skal snakke om,
0: ja.
1: Vi trenger litt mer påfyll. Det litt lite i inboxen.
0: Ja, og som du hører, vi spoler av også, ikke sant? Vi snakker om andre ting enn det du ber
1: ja, hva var det vi, hva, vi snakker om spekkogger, men hva var det vi snakket om egentlig? Ja, det var mau fra mau til spekkogger til traume fra barndommen. Ja. Så, sånn kan det gå. Mm. Men send oss også, i hvert fall tips og innspill på Instagramen vår, det alle snakker om.
0: Ja, eller til meg privat, Siri Kristian, det er jeg. Eller til
1: Siri
0: deg
1: privat. Hva var det vanskelig å si hva det heter? Siri Kristian.
0: Det er veldig mye, veldig mye vokaler og konsonanter etter hverandre i det etterhåndet.
1: Siri Kristiansen eller Kim Dahl.
0: Ja.
1: Ok,
0: ha det.
1: Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Det alle snakker om. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, det er fredag, dere.
1: Du, vet du hva, som er helt sykt i dag?
0: Ja, vi har ikke begynt enda. Ja.
1: Nei, det er en måned siden bursdagen min.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er jo det er helt sykt, da. 5. juni.
2: Ja, det er faktisk, altså når du sier det, det er helt sykt.
0: Helt sykt. Ja. Da var det når...
2: Det føles som det var i går, liksom.
1: Nei, det gjør det ikke.
2: Nei, det gjør ikke det.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei, forrige års da.
1: Ja.
0: Par uker siden.
2: Fire uker siden.
0: Føler at det er litt sånn drøyt 4 uker siden.
1: Ja, jeg føler det er drøyt 4 uker.
0: Oi, oi, oi. Ja, men da er det ikke noe bursdagsfeiring sånn som vi vet om i dag. Som vi... Jo, kanskje det er noe. Ja, kan vi se. Har du den listen her, Espen? Har du det?
2: Per Ung. Kari Simonsen.
0: Ja.
1: Og Kari Simonsen, hvor gammel er Kari?
2: 89.
1: Ja, fy søren. Du er i form jo også.
0: Kenny G! Ha, ha. Det er jo saksofonisten. Da skal jeg faske meg snike inn og Kenny G.
2: Kenny G, hvem var
0: det? Ja, 70 år. Ja, fy flate, da skal vi spille Songbird.
2: Hvem er det jeg blander med når du sier Kenny G?
0: Nei, det vet ikke jeg. Dette er en saksofonist. Da må vi begynne. Ok, da setter vi i gang. Klokken er 6, og her er nyhetene.
3: Her er VG-nyhetene. Værfenomenet El Niño returnerer i løpet av sommeren. FN-sjefen advarer etter de nye prognosene.
4: Verden må behandle det som det akutte klimavarslet det er, sier FN-sjef Antonio Guterres. Han beskriver det som å helle bensin på bålet i en allerede oppvarmet verden. Den kommende El Niño kan bli den sterkeste dette århundret, og særlig vil Sør-Amerika, sørlige USA, Afrikas horn, Sentral-Asia og Stillehavet rammes.
3: Reporter Miriam Alsvik. Letemannskaper sørvest i Frankrike har funnet et barnelik i forbindelse med søket etter en 11 år gammel jente som forsvant forrige fredag. Den mistenkte er far til en av jentas venner og

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
1: Det er deilig å kunne si det,
3: ja,
1: og
3: visst er det.
1: En favorittdag for veldig, veldig mange selvfølgelig da.
2: Men si det på dansk.
1: God fredag.
2: God fredag. Det er Danmarks nasjonaldag.
1: Ja, det er jo selvfølgelig er det Danmarks nasjonaldag. Og da skal vi ha nisseerne.
4: Skal vi gjerne nissearmer
1: i røde følelsene? Ja, men da setter vi i gang da, dere. God fredag.
3: God fredag.

0: I love rock and roll, og vi feirer Danmark i dag på mange måter.
1: Ja, blant annet med en topp 10-liste.
0: Ja.
2: Ti sjove danske ord.
0: Ja, sjove danske uttrykk.
2: Ja.
0: Altså det er rett og slett danske uttrykk.
2: Ja.
0: Ja, men da tror jeg vi feirer...
2: Smukke smakk, tjensen, kolve,
0: smett,
2: ja, og...
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen over sjove danske uttrykk og sjove da som morsomme. Og plass nummer 10.
2: Mandelmassenasse.
0: Mandelmassenasse. Hva er det for noe?
2: Det er en marsipangris. Mandelmassenasse. Mandelmassenasse. Marsipangris.
0: Marsipangris, ok. Danske uttrykk på nasjonaldagen til danskene. Plass nummer 9.
2: Ja, det er mer næse. Næserøv.
0: Næserøv?
2: Ja, det er næserøv.
0: Hva er det for
2: noe? Det er en snylter.
0: Det er snylter, ja.
2: Ja, ja. Mm.
0: Ja. Det finnes jo snyltere.
2: Det gjør jo det, ja, selv blant danskene. Det er vel der de er kommet fra.
0: Ja, men ikke snyltere, de er bare kjipe, men de er ikke snyltere, tror jeg.
2: Nei, ja, det henger ofte sammen.
0: Plass nummer 8.
2: Snæbelvann.
0: Snæbelvann.
2: Ja, det er sterkøl. Det er vel i forbindelse med elefantølen, da, som du går rett i...
0: Elefanten til Karlsberg.
2: Ja,
0: ja,
2: elefantøl. Snæbelvann.
0: Snæbelvann.
2: Ja.
0: Plass nummer 7.
2: Mer øl her. Pungpaja.
0: Pungbayer?
2: En pungbayer!
0: Hva er det for noe?
2: Det er en varm øl som du har mellom beina. Når du sitter med den ølen mellom beina, så holder den,
3: seg varm.
2: 37 grader.
0: Ja, er det ikke det at du bare sitter med ølen sånn at det kalles en pungbayer?
2: Ja, tykken,
0: også, ja, det kan også være.
2: Ja, det kan være både din og den.
0: Ja, sjove danske uttrykk. Morsomme danske uttrykk. Plass nummer 6.
2: Luderkrull. Luderkrull.
0: Luderkrutt?
2: Yeah.
0: Ja.
2: Det er make-up. Eller sminke. Luderkrull. Og så skal jeg få kæft næste.
0: Ja, det er plass nummer 5.
2: Numsepirat.
0: Numsepirat?
2: Ja, numsepirat.
0: Ja, hva det er?
2: Numsen, du ved hva numsen er?
0: Nei, numsen.
2: Det er det som nordmenn kaller for rashåle. Numsepirat. Homofil.
0: Nei. Pirat liksom?
2: Numsepirat.
3: Numsepirat. Det er
0: veldig søtt. Numsepirat.
2: Engelskmennene kaller det bum bandit. Vi går videre.
0: Plass nummer 4.
2: Spasierjip.
0: Spasierjip?
2: Ja, en spasierjip.
0: Ja.
2: Det er altså en rullestol.
0: Sjovedansk uttrykk, plass nummer 3.
2: Torpedohøns.
0: Torpedohøns?
2: Torpedohøns.
0: Ja, hva er det?
2: Flatlus.
0: Er det reelt dette, eller?
2: Ja, det er reelt.
0: Plass nummer 2.
2: Pistolskide.
0: Pistolskid?
2: Pistolskid?
0: Ja.
2: Det er reine, sære magasjær med det, kamerat. Diarré.
0: Ah.
2: Pistolskid.
0: Så... Ja. Pistolskid?
2: Ja, pistolskid. Ja. Åh, for helvede, men jeg har fått pistolskid af denne bajerpølse.
0: Håndgrenet diarré. Eksplosjons
2: Bæs. Nei, kom.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen sjove danske uttrykk på den danske nasjonaldag da. Plass nummer 1.
2: Nisearmer.
0: En gang til.
2: Nisearmer.
0: Nisearmer.
2: Nisearmer.
0: Ja.
2: Det er røde pølser.
0: Røde pølser?
2: Yeah. Ja,
0: armer.
2: Det er de søde små nisearmer. Ja,
0: nisearmer.
2: Yeah, det skal bli dejligt med nisearmer.
0: Morgen klubben med lån på presentere. Løv
2: på brød.
0: Sjovt danske ordtryk.
2: Nå får vi kjeft, altså. Ja, vi nå hangler vi inn her, men dårlig.
0: Det som er fint, hvis danskene ringer oss etterpå, så vi forstår ikke hva de sier.
2: Nei, det kan jo være skryt, vi andre ikke.
0: Ja, det er ikke. Vi tar det positivt, vi tenker positivt.
2: Jeg synes det.
4: Jeg

0: Hotmix, Sweet Dreams. Håper du har drømt bra og ikke er helt utslitt når du våkner opp til en fredag. Russen er utslitt i hvert fall. De fester og det dunker med musikk i det fjerne. Du ja. Hører bare sånn basshøytaler.
1: Det er dunket musikk.
0: Det er dunket musikk, ja, begynner å bli voksen. Ironisk at russen går med hørselvern for sin egen musikk. Det synes jeg
2: er, ja, det skal kjennes i kroppen. Det skal ikke høres.
0: Nei, det skal bare
2: skal dunke.
0: Ja, det er veldig
1: spesielt. Nå er det jo en ny trend på russen. Jeg har ikke lagt merke til dette her før. Når vi har sett russen, det er vel ofte for dere å gå med boblejakke over, for det er kaldt. Men nå er det jo da malerier på ryggen på russedressen.
0: Ja, du viste meg bildet her.
1: Ja, det, altså, da, de ser jo virkelig bra ut. Ja, de der bildene jeg så her, det var skikkelig håndverk altså.
0: Altså ordentlig kunstverk på hele ryggtavla, ja. På alle disse russedressene. Det har ikke jeg sett, jeg har ikke lagt merke til sett det altså.
2: Nei, men det har vært trend et par år. Jeg vet at ja. Altså, de som vi har sett bilder på i NRK-saken, de er jo dødsflinke til å male. Men jeg vet det er flere som bare sender russedressen sin til noen som maler for dem, og så betaler du penger for det,
0: ja.
2: Så du kan liksom få det. Du kan rett og slett bestille et kunstverk da.
0: Men var ikke det en litt sånn fin ting da?
2: Kjempekult, ja, det ser dødskult ut. Og det er veldig gøy når man følger med på russen. Hvis man ser det ute, så er det gøy å se på de maleriene da.
1: Ja, ja,
0: ja, og
2: det er et museum jeg kunne, som jeg liker,
1: russedress, ja. Norsk russedressmuseum.
2: Ja, virkelig.
0: Ja, men det står det. Jeg synes det står litt sånn respekt at når vi disser russen veldig ofte, så synes jeg det faktisk var en bra ting.
2: Nei, vi disser vel ikke russen.
0: Jeg gjør det.
2: Gjør du det?

0: Norge, god fredag.
1: God fredag.
0: Og så så koselig da, å høre hva folk skal i helgen. Vi skal snakke med Øyvind fra Gjøvik, god morgen til deg.
2: Hei. God fredag.
0: God fredag.
1: Hva skal du gjøre, Øyvind?
2: Nei, helgen er helt fantastisk. Min yngste sønn er 14 år.
0: Ja.
2: Så da skal jeg lage, eller jeg da skal ikke tale, det en vi da, kone mor med henne. Vi skal lage grill chihoy for 10 gutter.
1: Oi. Ja.
2: Entrekott på menyen.
0: Ja, du, ja. For de 14-sene? Ja,
2: ja. For de 14-sene, ja.
0: Ja, det er
2: her
0: bra.
2: Er vi matglad, vet du, på Gjøvik.
0: Ja,
2: vi har mye restauranter her, så vi blir inspirert.
1: Ja, ja. Er du god til å grille, eller?
2: Åh, nei, jeg kan ikke begynne å skryte, vet du, men jeg jævlig god også.
0: Hvilken kjernetemperatur velger du da? Nå jeg spent her. Du må svare.
2: Nei, men jeg ikke så opptatt av temperaturer, skjønner du, Eivind, fordi at jeg har de i fingrene.
0: Ja, du har
2: det. Jeg kjenner det på biffen. Ja. Det kan det trikset, vet du, med å ha finger på meg mot de forskjellige fingrene der.
0: Ja, ja, ja. Det er bare tur.
2: Den ljuger ikke den. Nei, det er ikke det. Kom det for mye, så skal jeg vise deg et par triks.
0: Nei, men da blir det 40-party med entrecott grillet av grillmester Øyvind fra Gjøvik. Det blir
2: det er helt riktig. Ja. Tusen takk for tittaren.
1: Så blir du hilse guttungen, da.
2: Nå, det, å, det blir herlig. Det skal jeg gjøre, for det her har jeg på opptak nå, vet du.
0: Ja.
2: Ja, så da skal vi sende. Dette blir bra.
0: Ja, det er nydelig. Ha en fin helg da. Ha
2: det. Tusen takk, Mikkel Vande.
0: Og ring oss. Hva skal du i helgen? Gjør som Øyvind. Ring 08282.
1: God
0: fredag.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, Madonna. Like a prayer. Hva skal du i helgen? Det stiller vi spørsmålet om hver eneste fredag, og vi får så mye hyggelige samtaler. Vi skal til Sørlandet og Mandal, men han er egentlig fra Jæren og heter Jostein. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Ja, hva skal du i helgen?
1: Nei, er det ikke sånn at dere var små, så lekte dere i sandkassen med små gravemaskiner og lastebiler?
2: Ja, ja, jeg husker jo den sandkasseleken der, ja.
1: Ja, ja, men når vi blir store, da har vi ordinære biler som vi leker med. Kjør to gravemaskiner og lastebil som vi holder på å leke med.
2: Ja, du gjør det, ja. Så du skal leke litt med gravemaskinen i helgen?
1: Ja, ja, ja. Jeg har to gamle gode gravemaskiner og en god gammel lastebil.
2: En god gammel?
1: Så da blir det... Hæ?
2: Ja, men skal du bare leke og grave liksom høl i hagen, eller skal du gjøre noe fornuftig?
1: Nei, jeg skal grave ut en tomt.
2: Ja, grave ut en tomt, ja, det
3: er jo. Du tar det som en lek.
1: Ja, ja, ja, men det ble som en lek, for du tenker du, når du var i barnehagen og du lekte i sandkassen, ja, ja, ja. Og gravemaskinen og lastebilen. Det er jo alle bare kuttet strøm, det vet du, for å kjøre store maskiner og sånn.
3: Ja, ja, visst er det.
2: Jeg elsker at du startet i barnehagen, og så har du bare fortsatt med det.
3: Ja, ja,
1: ja. Ja, så har vi jo en... Gammel brøyt, jeg ser fra Jæren, vet du, så er jo brøyt den beste gravemaskinen som eksisterer.
0: Ja, brøyt, det er så brøyt, herlig, det er fantastisk. Dule gilt, Jostein,
3: er
0: fantastisk.
3: Er det sånn brøyt med jernhjul?
1: Ja da, jeg sleper den ikke til lastebilen på gamle vis og alt i sammen, så det er jo bare tøft.
3: Ja,
2: ja. Ja, det er tøft. Så bra. Nydelig. Det er som du får en fin helg.
1: Jo, det skal jeg ha, vet du, for dere har en riktig god helg og en god... God sending, for det er kjekt å sitte og høre.
0: Tusen takk for det, Jostein. Så hyggelig. Det er så hyggelig å snakke med folk. Hva skal du i helgen? Ring oss 08282.
3: 08282.
0: Så spiller vi litt koselig musikk her også. Cyndi Lauper, Time After Time. God fredag.

0: Nothing Crew i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en historie er sann. Med på telefonen fra Bud er Vibeke med oss. God morgen, Vibeke.
1: Hei, hei.
0: Hallo. Har du noen planer for helgen, du da?
1: Nei, det blir bare hjemme. Det var litt regn på hytta, så da blir jeg bare hjemme. Det var finere vær.
0: Ja. Finere vær enn på hytta, så da blir du hjemme. Ja, men det høres bra ut.
2: Holder det?
0: Ja. Det er, nå er det, vi har tre veldig fine historier på gang, og du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har ledd av Wenche? Hvem har ledd av Wenche?
4: Ja, det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
4: Det er vel egentlig en felles kollega av oss jeg har ledd mest av, men i går så fikk jeg en melding av han, hvor han sa sånn, ha, ha, ha, fy faen, vet du hva jeg klarte å gjøre? Jeg klarte å vipse, han skulle vipse mora si 1200 kroner, så han klarte å vipse Wenche Myhre 1200 kroner, og så svarer ikke Wenche Myhre. Så han mistet 1200 kroner.
0: Nei, men i alle...
4: Og jeg har ledd så mye av det.
2: Ja, ja. Ja, det skjedde jo.
4: Ja, nei, det er jo ikke hvor han ser til Wenche, men nei, det synes jeg gjør det sikkert da.
0: Fjasehistorie i det hele tatt. Dette er en gammel Longines-klokke, og der var det en lenke som da var...
2: Wenche-lenke?
0: Nei, men jeg, et ledd, altså et ledd til den lenken.
4: Ja. Det, så du har ledd av lenke, ikke Wenche?
0: Ja, jeg har fått ledd av Wenche. Altså ledd av Wenche. Skjønner du hva jeg
2: mener? Nei, det er et dustegreie.
0: Det
2: er noe du bare sitter og finner på det.
0: Nei, men det er jo på en sånn stållenke, så må du sette på et
4: ledd. Det høres ikke noe gøy til det
0: her. Nei, men det skal ikke være gøy dette her.
4: Hvis du skal le av Wenche, så skal det jo være noe som er gøy med det.
0: Ja, men jeg har fått et ledd. Hvem har sagt at det ledd er ledd? Har du ledd? Hvem lo?
2: Nei,
0: i så fall.
2: Slutt da.
0: Det er bøyningsform.
2: Det er bare når du sitter og finner på i forbifarten det der. Det er meg dette her, og dette her er Wenches bingo. Dette er Simon Andersen som har figuren Wenche som han har sånn skrullebingo. Er altså så morsomt, og jeg var på bingo med han og tenkte, men han kødder og fleiper og driter ut folk så fælt, så jeg fikk helt kula, så jeg klarte jo ikke, og jeg håpet jo egentlig at jeg ikke vant noe heller, for han driter jo ut de som vinner også, så, men jeg har ledd meg ihjel av Wenche.
0: Ja.
2: Wenches bingo, altså.
0: Vibeke, hva tenker du om det da? Hvem har ledd av Wenche, tror du?

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
1: Ja, god fredag. Det er jo grunnlovsdag i Danmark.
3: I Danmark er det grunnlovsdag, og i den anledning så har vi top 10 liste.
1: Ja.
3: Halv fem så fjorsen.
1: Ja.
3: Nej, det var ikke.
1: Nej.
3: Sjove danske ord ja. og udtryk.
1: Morsomme danske ord og udtryk.
3: Ja, det er også sidst.
1: Ja, nej, vi må snart fortsætte at snakke dansk.
3: Yeah, okay.
1: God morgen.

0: Bonnie Tyler i morgenklubben med Lån & Co.
1: Bonnie Tyler.
0: Holding out for hero.
1: Yeah.
0: Vi snakker tulledansk i dag, fordi
1: nej,
0: der er...
1: Nej, det er ikke tulledansk.
0: Nej, det er...
1: det er rigtig dansk.
0: Min gode mand. Ja. Har vi altså en top 10-liste i dag?
1: Ja, en top, en top 10-liste.
0: Ja.
1: 10 er det samme på norsk og dansk.
0: Ja.
1: 10.
0: 10.
1: 10. Mm. Top 10 sjove danske ord og udtryk.
0: Ja.
1: Ud.
0: 1, 2, 3.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen over sjove danske uttrykk og sjove da som morsomme. Og plass nummer 10.
1: Mandelmassenasse.
2: Mandelmassenasse. Hva er det for noe?
1: Det er en marsipangris. Mandelmassenasse. Mandelmassenasse. Marsipangris.
2: Marsipangris, ok. Danske uttrykk på nasjonaldagen til danskene. Plass nummer 9.
1: Ja, det er mer nasse. Nasserøv.
2: Nasserøv?
1: Ja, det er nasserøv.
2: Hva er det for noe?
1: Det er en snylter.
2: Det er snylter, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja. Det finnes jo snyltere.
1: Det gjør jo det, ja, selv blant danskene. Det er vel der de er, kommer fra.
2: Ja, men ikke, de er bare kjipe, men de er ikke snyltere, tror jeg.
1: Ja, det henger ofte sammen.
2: Vi plass nummer 8.
1: Snæbelvann.
2: Snæbelvann.
1: Ja, det er sterkøl. Det er vel i forbindelse med elefantølen, da, som du går rett i...
2: Elefanten til Karlsberg.
1: Ja,
2: ja, ikke sant?
1: Elefantøl. Snæbelvann.
2: Snæbelvann.
1: Ja.
2: Plass nummer 7.
1: Mer øl her. Pungpaja.
2: Pungbayer.
1: En pungbayer.
2: Hva er det for noe?
1: Det er en varm øl som du har mellom beina. Når du sitter med den ølen mellom beina, så holder den
3: seg varm. 37
1: grader.
2: Ja, er det ikke det at du bare sitter med ølen sånn at det kalles en pungbayer?
1: Ja, tykken,
2: også, ja, det kan også være.
1: Ja, det kan være både din og den.
2: Ja, sjove danske uttrykk. Morsomme danske uttrykk. Plass nummer 6.
1: Luderkrull. Luderkrull.
2: Luderkrutt?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er make-up eller sminke. Luderkrull. Og så skal jeg få kæft næste.
2: Ja, det er plads nummer 5.
1: Numsepirat.
2: Numsepirat?
1: Ja, numsepirat.
2: Ja, hva det er?
1: Numsen, du ved hvad numsen er?
2: Nej, numsen, nej.
1: Det er det, som nordmænd kalder for rashole. Numsepirat. Homofil.
2: Pirat, liksom?
1: Numsepirat, ja.
3: Numsepirat. Det er veldig
2: søtt. Numsepirat.
1: Engelskmennene kaller det bum bandit. Vi går videre.
2: Plass nummer 4.
1: Spaserjip.
2: Spaserjip?
1: Ja, en spaserjip.
2: Ja.
1: Det er altså en rullestol.
2: Sjovedansk uttrykk, plass nummer 3.
1: Torpedohøns.
2: Torpedohøns?
1: Torpedohøns.
2: Ja, hva er det?
1: Flatlus.
2: Er det reelt dette, eller?
1: Ja, det er reelt.
2: Plass nummer 2.
1: Pistolskid.
2: Pistolskid?
1: Pistolskid?
2: Ja.
1: Det er reine, sære magasjemme, det, kamerat. Diarré.
2: Ah.
1: Pistolskid.
2: Så, ja. Pistolskid?
1: Ja, pistolskid. Åh, ja. For helvede, men jeg har fået pistolskid af den bajerpølse.
2: Håndgrenet diarré. Eksplosjons.
1: Bæs. Bæs. Nei,
2: kom. Og plass nummer 1 på topp 10-listen over sjove danske uttrykk på den danske nasjonaldag da. Plass nummer 1.
1: Nisearmer.
2: En gang til.
1: Nisearmer.
2: Nisearmer.
1: Nisearmer.
2: Ja.
1: Det er røde pølser.
2: Røde pølser?
1: Yeah. Ja, armer. Det er de søde små nisearmer. Ja,
2: nisearmer.
1: Yeah, det skal bli dejlig med nisearmer.
2: Morgenklubben med lån på sin tid. Løv
1: på brød.
2: Sjavetenske ordtryk.
1: Vi får, nå får vi kjeft, altså. Ja, vi hangler inn her, men dårlig.
2: Det som er fint, hvis danskene ringer og kjefter på oss, vi forstår ikke så hva de sier.
1: Nei, det kan jo være skryt, vi andre ikke.
2: Ja, det er ikke. Vi tar det positivt, vi tenker positivt.
1: Takk, jeg synes det.

0: Bad, Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. Vi har fått besøk i studio.
1: Ja, vi har det.
0: Ja.
1: Det er din håpefulle eldste sønn, Felix.
0: Det er det. God morgen, Felix.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Og vi er her for å mimre bittelitt rann over hva som skjedde for en tid tilbake, hvor det ble fullstendig sjokk her i studio, som ikke var planlagt. Hei Felix, hvorfor ringer du pappaen din på sending?
3: Det er jo de som har tatt tatuering som skal ringe inn.
4: Har du tatt tatuering, Felix?
0: Du har ikke tatt tatuering?
3: Jeg har tatt tatuering.
4: Hvor mange tatueringer har du, Felix?
3: Jeg har 5 stykker.
0: Nei, du tuller nå, du. Jeg har ikke sett den hele sommer, jeg så den.
3: Og jeg tok min første tatuering høst i fjor.
0: Du kødder nå, jeg.
1: Ser du ikke sønnen din så ofte, Love?
4: Hvor på kroppen er denne tatueringen, Felix? Hvordan har du klart å liksom få lurt den unna tatueringspolitimannen, Loven?
3: Jeg har en på magen, og så har jeg 4 på armene.
0: Du kødder nå, du har sagt at det var tusj. Jeg blir jo...
1: Du ble satt ut, altså.
0: Dette var jo da for en tid tilbake, og jeg blir jo stoppet, og folk sier, hvordan går det med tatueringen og sønnen din? Jeg blir stoppet på gaten, Felix.
2: Det begynner å bli en stund siden nå, så det er gøy at det henger igjen.
0: Men så har det blitt en slags reise, da, fordi at du jobber jo med tatueringer nå.
4: Ja, plutselig så har jo du blitt tatovør, og du, siste gang vi snakket med deg nå, eller som vi hørte klipp fra nå, så hadde du 5 tatueringer. Hvor mange er vi oppe i nå?
2: Nå er det, ja, ballpark 50.
4: Det er 50? Ja,
0: altså, det er først og fremst bare trist.
1: Nei,
0: altså,
1: nå må du holde opp.
4: Nå jobber han som tatovør, ja. Nå skal vi skal
0: tilbake. Jeg har vært hjulpet han, for han skulle male, så jeg måtte rense gulvet, han har sørt maling over. Så jeg har jobbet faktisk på et tatoveringsstudio.
4: Det er ikke nok.
0: Nei.
4: Du må få tatovering.
1: Du må blekkes.
0: Nei, det sier jo ikke
1: det. Loven, nå
4: må du blekkes.
1: Ja. Nå er du så gammel at det er ikke noe som ødelegger det der.
0: Ja. Men hvordan skal vi gjøre det da?
1: Nei, det må du spørre han om da, for han setter når deg...
4: Vi skal overtale deg.
0: Ja, ok. Nå setter jeg på musikkmerket. Skal du være her lenger, Felix?
2: Ja, jeg kommer...
1: Han gir seg ikke, han, for du har...
2: Kommer nesten da.
0: Ja, ok. Nei, men bare følg med da.

0: Men at Work og Australia, eller Kangaroo Pop som jeg kaller dette her. Vi har besøk av Felix, eldste sønnen min, i dag. Vi hørte jo litt fra en sending vi hadde tidligere, hvor han ringte inn, og det var ikke planlagt, og fortalte at han hadde tatoveringer, noe som sjokkerte meg.
1: Ja, det var ikke bare sjokkerende, det var vondt for deg. Ja. Du har hamnet i en kinkesituasjon at eldste sønnen ikke bare har tatoveringer i sin, men har blitt tatover. Og det klart at når man som far har en sønn som har tatover, så sier det seg selv at man må få en tatovering.
2: Du må jo det.
1: Jeg har jobbet der i 8 år, nei. Og jeg har aldri sett et menneske som har mer mot tatoveringer enn det du er, Loven. Du nei. Snakker stygt om tatoveringer alltid.
0: Ja.
1: Men nå tenker jeg på en måte at...
0: jeg har moderert meg, jeg har sagt at det finnes noen unntak.
1: Nettopp, og de unntakene skal komme til bunns i, fordi Felix, det er på tide at fatteren får seg en tattis.
3: Helt enig i det.
1: Ja, og jeg føler at det er veldig viktig at du nå bruker tiden godt på å overbevise far, eller pappa, om at han skal få en tatovering.
0: Hva er dette for noe?
1: Og for å hjelpe deg litt på vei, så har vi funnet fram litt musikk her. Ja. Sånn at du kan, kanskje du kommer litt bedre i humør her, Loven. Vi kan sette i gang.
0: Okay.
1: Vær så god, Felix.
3: Ok, ok. Nå som jeg tatovør, så du så heldig å få vennepris. Så da jobber jeg nå på Black Rose Tattoos, så da jo det bare å komme innom når som helst. Og da det jo hva som helst du kan få lov å ta.
0: Ja.
3: Så da det jo bare å komme fram til hva. Altså, tatoveringer jo... fint på mange måter, du som går med klokker og armbånd og tørkle og alt mulig, så jo tatoveringer på en måte det samme da, bare at det bare evig.
0: Det det jo ikke det helt tatt da.
3: Å jo da, det det.
2: Å jo da.
3: Har du kan ikke si, hvis du tar navnet på barna dine for eksempel.
0: Fy faen, du drar det kortet der, ja.
3: Du kan ikke mene at det stygt.
1: Og det var jo evig.
2: Dette jo et dilemma, hvis du får...
0: Ja.
2: Bare ikke portretter av barna, for de pleier som regel ikke å bli helt heldige, så det skal du få slippe, men navnet hadde jo vært koselig.
0: Ja, ja.
3: Ja, portrett, det slipper du, men navn det... Ja. Eller en båt, Rapallo,
0: ja.
3: Et anker.
0: Et anker.
2: Ja, mm. Og sånn gammeldags anker hadde jo vært kult da. På
0: men jeg vet ikke hvor jeg skulle hatt den.
2: Jo, på armen, nei, det, på oversiden.
0: Nei,
3: jo.
0: Jeg synes dette var litt dårlig gjort, ja, for nei, at jeg ble satt i en utrolig kinkig situasjon
1: jeg
0: her.
1: Jeg føler at du er litt på glid.
2: Ja, du er det altså.
1: Du, hva skjedde noe med fjeset ditt når vi sa anker?
0: Ja, gjorde det.
1: Ja, du var sånn, hvor skal jeg ha den da?
3: Nei, det er jo skulderen det da. Eller på siden av armen da.
0: Ja.
1: Men skal du liksom være den eneste i morgenklubben som ikke har tattis?
0: Har du tattis da?
1: Jeg har tattis.
0: Hvordan?
1: Jeg har ikke sagt før.
0: Nei,
1: jo.
0: Har du det?
1: Jeg har tattis.
2: Selvfølgelig har jeg det.
1: Jeg tok... Nei, ikke selvfølgelig, du vet ikke du heller.
0: Ja.
1: Jeg tok det i Lisboa.
0: Nei. Nei, du tuller nå. Nei, nå
1: Jeg kjenner ikke.
0: Nei! Nei!
2: Ja, jo!
0: Oh. Er det sant?
1: Det sant!
0: Nei.
1: Jeg har ikke villet si til deg.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Midtlivskrise fra Gran Canaria. Å, fy fader altså. Men Felix, da forsvant det historien. Du er, hvor kan folk se, du får lov til å fortelle hvor man kan se tatoveringene dine.
2: Ja, det er reklame.
3: Det på Instagram så det Lovlink. Så
0: Lovlink, ja.
3: Det og Kjappa ligger på Skausplass 6,
0: ja.
3: Midt i Smørøya.
0: Ja.
3: På Black Rose Tattoo, hvor jeg jobber med Tina, Stian og Ole.
0: Ja.
3: Veldig hyggelige kollegaer.
0: Jeg skjønner ikke hvordan det har blitt sånn, ja. Så
1: da blir det tattis på deg.
0: Nei. Vi går videre i sendingen. Tusen hjertelig takk for det. Det var litt sånn oppreisning for at vi har misbrukt den historien på det groveste her i morgenklubben, Felix. Ha det godt. Ha det, gutten.

0: Heart og Alone i morgenklubben på Radio Norge. Og så synes vi det så hyggelig å høre hva folk skal I helgen. Og så ringer du folk fra hele landet. Veldig mange har vi snakket med før, veldig mange har vi aldri snakket med før. Og så ringer Eli Kari Engedal plutselig, som Eli Kari Engedal, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen, så gøy at du ringer. Har du noen spesielle planer for helgen?
1: Ja,

0: Ok, det er altså 10 minutter utenfor Bergen sentrum.
1: Ja, da har du akkurat timer igjen, for å si sånn.
0: Ja, hvilken vei kjører du? Det er sikkert litt morsomt å høre hva du har som favorittvei fra, fra Bergen til, til Oslo.
2: Ja, du, jeg kjører til Voss. Og så skal jeg innom Eidfjord, der skal jeg kjøpe et rundstykke.
0: Ja.
2: Og så skal jeg da over Hardangervidda, ned Geilo, og så ned Dalane der.
0: Ja.
2: Og forbi Kongsberg, og så kommer jeg til Drammen til
0: slutt. Ja, ikke sant, du skal til Drammen først, men du tar Hardangervidda, ja. Ikke sant? Ja, det er bra.
2: Ja.
3: Da må du hilse Espen og alle sammen. Jeg har vært på den festivalen, det er gøy det, altså.
2: Ja, så gøy da, Geir. Og vet du hva, nå gleder meg, for når jeg er ferdig å høre på dere på morgenklubben, ja. Og sikkert grisevitsen din, så skal jeg dundre rett over på langkjøring og høre på podcasten din.
0: Nei, men, oi, nei, men i all verden, for en reklameplakat.
3: Du er så trofast, du, eller Kari?
0: Ja, det er bra. Det er godt det. Hvem blir værvinnerne denne helgen? Er det nordlendingene og finnmarkingene som får det beste været?
2: Ja, vet du, nå ser det ut for at det blir masse varm luft som kommer innover Finnmark, så her kan vi komme over 25 grader. Det har hatt det veldig varmt de siste dagene også, så
0: ja.
2: Det er i Nord-Norge vi finner mest sol denne helgen her.
0: Ja, plutselig var vi over på været.
1: Ja, det var veldig deilig.
0: Kjør fint da, ha det godt!
2: Ha det bra,
0: Eli Kari. Nei, så koselig altså. Eli Kari Engdahl, hva skal du i helgen? Det er jo bare å ringe oss, 08282.
3: 08282.
0: Dette er Gasoline, og This is my life.

0: Return, Sing Me A Song i morgenklubben på Radio Norge. Det er bløffmakertid, det vil si at vi forteller hver vår historie. Kun en er sann, og med på telefonen fra Bud er Vibeke med oss. God morgen og hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo. Har du noen planer for helgen du da?
1: Ja, det blir bare hjemme. Det var litt regn på hytta, så da blir det bare hjemme. Det var finere vær.
0: Ja. Finere vær enn på hytta, så da blir det hjemme. Ja, men det høres bra ut. Ja. Det er, nå er det, vi har tre veldig fine historier på gang, og du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har ledd av Wenche? Hvem har ledd av Wenche?
3: Ja, det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
3: Det er vel egentlig en felles kollega av oss jeg har ledd mest av, men i går så fikk jeg en melding av han, hvor han sier sånn, ha, fy faen, vet du hva jeg klarte å gjøre? Jeg klarte å vipse, han skulle vipse mora si 1200 kroner, så han klarte å vipse Wenche Myhre 1200 kroner, og så svarer ikke Wenche Myhre. Så han har mistet 1200 kroner.
0: Nei, men
3: jeg har ledd så mye av det.
4: Ja. Ja, det skjedde jo.
3: Ja, nei, det er jo ordet han sier til Wenche, men det synes jeg gjør det sikkert
0: da. Fjasehistorie i det hele tatt. Dette er en gammel Longines-klokke, og der var det en lenke som da var...
4: Wenche-lenke?
0: Nei, men jeg, et ledd, altså et ledd til den lenken.
3: Ja. Det, så du har ledd av lenke, ikke Wenche?
0: Ja, jeg har fått ledd av Wenche. Altså ledd av Wenche. Skjønner du hva jeg mener?
4: Nei, det er et dustegreie. Nei, men det var jo på film. Det er noe du bare sitter og finner på det.
0: Nei, men det er jo på en sånn stållenke, så må du sette på et
3: ledd. Det er jo ikke noe gøy til det
0: her. Nei, men det skal ikke være gøy dette her.
3: Hvis du skal le av Wenche, så skal det jo være noe som er gøy med det.
0: Ja, men jeg har fått et ledd. Hvem har sagt at det er ledd er ledd? Har du ledd? Hvem lo? Nei, i så fall. Slutt, det er bøyningsform.
4: Det er bare når du sitter og finner på i forbifarten det der. Det er meg dette her, og dette her er Wenches bingo. Dette er Simon Andersen som har figuren Wenche som han har sånn skrullebingo. Er altså så morsomt, og jeg var på bingo med han og tenkte, men han kødder og fleiper og driter ut folk så fælt, så jeg fikk helt kula, så jeg klarte jo ikke, og jeg håpet jo egentlig at jeg ikke vant noe heller, for han driter jo ut de som vinner også, så, men jeg har ledd meg ihjel av Wenche.
0: Ja.
4: Wenches bingo, altså.
0: Vibeke, hva tenker du om det da? Hvem har ledd av Wenche, tror du?
1: Nei, det var litt rare historier alle sammen, men jeg tippet Geir.
0: Du tipper på Geir, men er det riktig da? Nei.
4: Det er nesten riktig, men han er morsom altså.
3: Det er vår kollega Øystein som skulle vipse mora si penger, klarer å vipse Wenche Myhre 1200 kroner, og så får han ikke de pengene tilbake. Wenche Myhre har ikke svart.
4: Fy fader, Wenche har tatt penger og stikker.
0: Ja, men, det skjønner jeg at du ler av.
3: Ja, faktisk. Det er veldig morsomt.
0: Bra historie, og den var til med sann. Vibeke, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint lite verktøy sett fra Virt, og så må du ha en god helg hjemme.
1: Jo, takk
0: for det. Ha det godt da.
4: Ha det.
0: Så koselig å snakke med folk rundt omkring i hele landet, og denne gangen da også med bløffmakerne for å finne ut hvem som snakker sant.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Det er jo så mye moro som skjer rundt omkring i hele landet. Nå vil jeg se mot Torshovdalen. Jeg har aldri vært der. Jeg vet ikke hvor det ligger engang.
1: Jo, det er så rett. Jeg er på Sinsenkrysset.
0: Ja, det har jeg heller ikke vært.
2: Har du ikke vært på Torshovdalen?
0: Jo, jeg har kjørt gjennom det. Men der er det rodeo! Det er en drøs, både i dag og i morgen, så er det altså tydeligvis altså country-opplegg. Altså, det er, og blant annet Vassengutene kommer i morgen.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies med Owl City. Det er fredag, og det betyr at det har kommet en ny episode i dag av podcasten Det alle snakker om. Denne uken er det ikke med Siri og Kim, det er med Siri og Marte Brattberg som er vikar. Og en av de mange tingene som de er innom, det er fotball-VM. Og Siri er, merkelig nok, litt usikker på hvem hun skal heie på.
2: Skal vi, vi gir ikke å vedde på
3: det? Vi skal vel møte Irak?
2: Ja, de slår vi.
3: De slår vi,
2: ja. Ja. Mm. Frankrike?
3: Det er vanskelig, men...
2: Der sliter jeg med hvem jeg skal heie på, altså.
3: Jo, for det? Og fordi du er halvt fransk, plutselig.
2: For jeg fortsatt er veldig glad i Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg er altså så
3: in love. Nei, det går faktisk ikke an. Er du så in love?
2: Med Zinedine Zidane, ja.
3: Ja.
2: Jeg elsket masse måten han bare nikker ned mot spillere på, når han blir irritert. Synes jeg er hot.
3: Nei, nå må du rulle inn. Det er faktisk ikke greit.
2: Nei, ok, jeg skal heie på Norge.
3: Du skal heie på Norge, selvfølgelig.
1: Du kan høre mer, der hvor du pleier å høre podcast. Det er helt gratis det alle snakker om. Jeg skal bare nevne til Siri. Jeg har møtt Zinedine Zidane en gang. Nå! Fugees. Yeah.

0: It's My Life med Talk Talk. Dette er Radio Norge. I dag er det Danmarks nasjonaldag, så dagstol. Hjertelig gratulerer.
1: Gratulerer.
0: No. Vi skal markere Danmarks nasjonaldag med det morgenklubben gjorde i dag tidlig, nemlig topptillisten Top 10 Show Danske Uttrykk, altså morsomme danske uttrykk. Vi skal ikke høre på hele listen, vi skal høre på fra plass nummer tre.
2: Torpedohøns.
3: Torpedohøns.
2: Torpedohøns.
3: Ja, hva det?
2: Flatlus.
3: Er det reelt dette, eller?
2: Yeah, det er reelt.
3: Plass nummer to.
2: Pistolskid.
3: Pistolskid.
2: Pistolskid.
3: Ja.
2: Det reine skjære magasjær med det, kamerat. Diarré. Ah. Pistolskid.
3: Ja. Pistolskid.
2: Ja, pistolskid. Åh, oh, for helvede, men jeg har fått pistolskid. Er det en bajerpølse?
3: Håndgrenet diarré. Explosions.
2: Best boys. Nei,
3: kom. Og plass nummer 1 på topp 10-listen for showet danske uttrykk på den danske nasjonaldag da. Plass nummer 1.
2: Nisse-armer.
3: En gang til.
2: Nisse-armer.
3: Nisse-armer.
2: Nisse-armer.
3: Ja.
2: Det røde pølser.
3: Røde pølser?
2: Yeah, ja, det de søde små nisse-armer. Ja, nisse-armer. Yeah, det skal bli dejligt med nisse-armer.
3: Må klubben vil låne på sin tid, da. Sjavet henske ord, tror jeg.
2: Vi får, nå får vi kjeft, altså. Ja, vi hangler inn her.
0: Ja, det kommer til å få kjeft. Det var fra morgenklubben i dag tidlig. Show danske og uttrykk. At morgenklubben er på lufta hver eneste hverdag før klokka slår 6 allerede fra 05:59. Jeg må jo si, mitt favorittuttrykk fra den lista, det var mandelmæsenese, og det marsipangris. Mandelmæsenese. Dette er Whitesnake og Here I Go Again.

0: Pretty Woman med mannen de kalte The Big O, Roy Orbison.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: I hele juni så deler vi ut hyggelige overraskelser fra Diplomis, og så skal vi spille litt sommerklassikere. Og nå på telefonen, vi skal til Nestun. Hei, Anja.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har sendt inn på norge.no her, og hva du har skrevet?
2: Jeg har skrevet at jeg ønsker sommerlåten Walking on Sunshine.
0: Walking on Sunshine er en nydelig låt, Catherine and the Waves.
2: Ja.
0: Hvorfor vil du høre akkurat den?
2: Jeg vet ikke. Jeg synes det en kjempefin sommerlåt. Sol, sommer.
0: Sol, sommer, glede.
2: Ja, glede.
0: Det er nydelig, vi skal høre på den. Og så sender jeg også Diplomis-bilen i retning av Nestun og deg.
2: Det er det bra,
0: så den har med seg masse sommerklassikere som du kan fylle frysen med og kose deg med på en solskinnsdag, som du tross alt er noen av i området ditt, selv om du riktig sier noe annet.
2: Jo, vi har en og annen.

Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Det 5. juni I dag. Den offisielle panikkdagen for sommerkroppen. Du skal få høre mer om det snart.

0: Du og deg om da, Tobias Sten på 19.plassen denne uken på topplista. Tobias Sten som får en busy sommer.
1: Det er 45 festivaler.
0: 45?
1: Yes.
0: Hvordan skal du rekke det?
1: Nei, godt spørsmål, det vet jeg ikke. Men bo i en buss da.
0: Ja, for bo i en buss da. Dette var Tobias Sten, nå skal vi over til Sara Larsson. Lush Life har vært inne på lista nå i 29 uker. Gå tre plasser ned denne uken til 18.

0: Bella Kay har vært inne på lista i 16 uker nå. Dette er I Love It, I Love It, I Love It, som går opp to plasser denne uken fra 9. forrige uke. Vi skal straks fortsette nedtellingen i vente nå, blant annet ukas høyeste nykommer, og straks kommer Taylor Swift.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
3: Hvorfor det?
2: Fordi du halvt fransk plutselig.
3: Men jeg fortsatt veldig bra i Sønden Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så
2: in love. Nei, det går faktisk ikke an.
3: Er du så in love?
2: Måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert, synes jeg for hot.
3: Nei. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da!
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
21: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
23: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland NO.
24: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
25: Jo.
24: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
25: Jeg vil være ute hele tiden.
24: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
25: Nei.
24: Ok, hvordan skal du få mat da?
25: Da får jeg maten til å komme til meg.
24: Aha, det jo ikke så dumt.
25: Nei, jeg smart.
24: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
26: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
27: Dette plass nummer 6.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, da ønsker vi hjertelig velkommen til denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og denne selveste Bo. Og innledningsvis fortalte jeg at jeg har vært på hytta forrige helg, og det er alltid litt stas. Og jeg blir jo litt... Jeg er litt opptatt av om plantene dæver eller ikke, holdt jeg på å si.
2: Ja, men du blir litt ekstra hakke avslappet når du kommer ut
1: altså,
2: av det. Du har litt annet fokus der ute, ja, når vi er på besøk der.
1: Jeg har noe villvin, skjønner du, som, og det er visst forbudt.
2: Hva er det for noe?
1: Villvin. Det er sånne som klatrer opp på vegger som blir grønt, og så blir det rødt på høsten.
2: Og sånn som er på alle...
1: Herskapshus.
2: Ja, sånn et teggelsteinshus har sånn.
1: Ja,
2: sånn, ja det stemmer det. Så, ja. Vilvin, er det ikke lov med villvin?
1: Nei, det er hvis du svartlista eller blå rødlista.
2: Altså, for man kan ikke svartliste bjerk.
1: Nei,
2: det er jo derfor å bli...
1: Det burde det ha vært.
2: Ja, men hvordan skal du greie å begrense en busk i natur da?
1: Nei, jeg skjønner ikke heller, og det driter jeg litt i også. Men,
2: ja, det synes jeg
1: det skal. Det var også noe som het... russekål, altså en gul, det er en gul plante, russekål. Det er jo masse gule planter rundt i skaven, jeg ser ikke forskjell på det. Altså, var jeg bort på Sankthanshaven her, var det en som sto og røska opp et helt jorde med sånne russekål.
2: Er det sånne som ser sånne små kuler, ser som sånne små blomkåler?
1: Ja, bittesmå sånne.
2: Russekål, hva faen er det? Kom,
1: det var jo passet ikke inn i norsk flora da, og fauna.
2: Tenk deg ved å tilsyn selv en kjempetjeneste hvis vi ble enige ens alle i Norge om at løvetann er den fineste blomsten. Da, da hadde jo mye vært gjort at vi ikke behøvde å plante noen ting.
1: Nei.
2: Hadde vært ferdig med en gang. Ja. Gud ordner opp hver vår.
1: Men, nei, var det, nei altså var det, så var det, og da har jeg hengt opp litt sånne som klatrer litt på sommeren. Like,
2: ja, ja,
1: sant?
2: Og på veggen. Sånn,
1: ja, på veggen og opp. Under, du har jo vært der ute med under, ja, ja, ja. Under taket der.
2: Du har lagt
1: der,
2: sånn,
1: der,
2: og, sånn kjærestebue ute i havet.
1: Ja, der er det også, vet du. Og så ja, tenkte ja, ja. Jeg, så ble jeg jo skuffet da, fordi at min bedre halvdel, som er noe mer kyndig når hva floraen gjelder.
2: Du er jo så godt som vanlingsgartner, hun.
1: Ja, hun er jo det. Hun
2: er bare et fagbrev unna.
1: Altså, på søndagen så gikk jeg ut og lukte i bare nattkjolen på morgenen.
2: Det er greit å få luka litt.
1: Jo da. Og det var jo bedre huluka da.
2: Ja, ja. Så det er botanisk hageavdeling Skaugum
1: ja, der om dagen. Ja, ja, det er bare. Men så er det jeg da, vet du, som skal være litt rande, late som jeg har litt. Så kom det noe, en eller annen sånn grønn stelk opp av grusen. Og jeg, kjekk som jeg var, og drar opp den og tar den med bort til Skaugum. Hva har du gjort nå? Nei, det, hva er det, da tok du opp den der som sto der? Ja, ikke bare i sånne ugrester. Ja, det var jo en sånn revebjelle, de der som
2: nei,
1: det er humlet.
2: Nei, nå.
1: Jo, sånn høy, sånn som blir sånn høy, sånn,
2: ja, altså som
1: er overalt.
2: Ja, sånn som klokken henger nedover.
1: Ja, den klarte jeg å rive opp og pelme bort til skaven.
2: Så regnskapet er nå, hev med russekål, to villvin og en bjørneklokke.
1: Det, og jeg har jo da fått streng beskjed at du holder deg langt unna alt som er av luking og blomsterbed der, for dette har du ikke noe greie på.
2: Vet du hva det der heter?
1: Nei.
2: Aldri så gært at det ikke har gått for
1: nei, noe. Nei, det er jo det. Da kan jeg sette meg rolig tilbake ja, og ta... Jeg får sikkert lov å vanne, men jeg har til og med klart å ta livet hjemme hos meg. Jeg har klart å ta livet av en sånn... sånn bambus, vet du, som du setter i sånn...
2: Langs veien når du skal brøyte.
1: Sånne, ja,
2: det er dæve fra funn.
1: Men det er sånn med grønne planter. Det er jo folk har ute om vinteren og sånn, de der. Den! Altså, jeg tror det var halvannen uke.
2: Hva har du gjort bare, med det? Hva har du gjort med det der?
1: Jeg vet, altså, hør den igjen. Det er dæv.
2: Men kan vi ikke legge ut en sånn etterlysning her da? Hvis noen har en til som er dæv, så kan du lage deg et par staver.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God fredag.
3: God fredag.
2: Og så, så koselig da, å høre hva folk skal i helgen. Vi skal snakke med Øyvind fra Gjøvik. God morgen til deg.
4: Hei, hei.
2: Hei.
4: God fredag.
2: God fredag.
3: Hva skal du i helgen, Øyvind?
4: Nei, helgen er helt fantastisk. Min yngste sønn er 14 år.
2: Ja.
4: Så da skal jeg lage, eller jeg da skal ikke tale, men vi da, vi, kone mor er med her også. Vi skal lage grill chihoy for 10 gutter.
2: Oi!
4: Entrecote på menyen.
2: Ja, du, for de 40-sene?
4: For de 40-sene, ja.
2: Ja, det er bra.
4: Her er vi matglad, vet du, på Gjøvik. Ja. Vi har mye restauranter her, så vi blir inspirert.
2: Ja, ja.
3: Er du god til å grille, eller?
4: Åh, jeg kan ikke begynne å skryte, vet du, men jeg jævlig god også.
2: Hvilken kjernetemperatur velger du da? Nå jeg spent her, du må svare.
4: Nei, men jeg ikke så opptatt av temperaturer, skjønner du, Eivind, fordi at jeg har det i fingret.
2: Ja, du har
4: det. Jeg kjenner det på biffen.
2: Ja.
4: Det kan det trikse, vet du, med å ha finger ja, på meg i forskjellige fingrene der.
2: Ja, ja, ja, det er bare tur.
4: Den ljuger ikke den. Nei, det er ikke. Kom det for mye, så skal jeg vise deg et par triks.
2: Nei, men da blir det 40-party med entrecote grillet av grillmester Øyvind fra Gjøvik. Det blir
4: jævlig bra. Det er helt riktig. Tusen takk for tittaren.
3: Så blir det hilse guttungen, da.
4: Du, det, å, det blir herlig. Det skal jeg gjøre, for det her har jeg på opptak nå, vet du.
2: Ja, ja, ja.
4: Ja, så da skal vi sende dette blir bra.
2: Ja, det er nydelig. Ha en fin helg da. Ha da.
4: Tusen takk, ligge med deg. Kosek.
2: Og ring oss. Hva skal du i helgen? Gjør som Øyvind. Ring 08282.
3: 08282.
2: God fredag.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Hva skal du i helgen? Det stiller vi spørsmål om hver eneste fredag, og vi får så mye hyggelige samtaler. Vi skal til Sørlandet og Mandal, men han er egentlig fra Jæren og heter Jostein. God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. God morgen. Ja, hva skal du i helgen?
2: Nei, er det ikke sånn at dere var små, så lekte dere i sandkassen med små gravemaskiner og lastebiler?
3: Ja, ja, jeg husker jo den sandkasseleken der, ja.
2: Ja, ja, men når vi blir store, da har vi ordinære biler som vi leker med. Hvor to gravemaskiner og lastebil som vi holder på å leke med.
3: Ja, du gjør det, ja. Så du skal leke litt med gravemaskiner i helgen?
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg har to disponeret to gamle gode gravemaskiner og en god gammel lastebil.
3: En god gammel?
2: Så da blir det... Hæ?
3: Ja, men er det, skal du bare leke og grave liksom høl i hagen, eller er det, skal du gjøre nei, nei. Noe fornuftig?
2: Nei, jeg skal grave ut en tomt.
3: Jeg har gravet en tomt, ja, det er
4: jo. Du tar det som en lek.
2: Ja, ja, ja, men det blir som en lek, for du tenker du når du var i barnehagen og du lekte i sandkast og gravmaskinen og lastebiler. Det er jo alle bare kuttet strøm, det vet du, for å kjøre store maskiner og sånn.
3: Ja, ja, visst er det. Jeg elsker at du startet i barnehagen, og så har du bare fortsatt med det.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, så har vi jo en... Gammel og brøyt, jeg ser fra Jæren, vet du, så er jo brøyt den beste gravmaskinen som eksisterer.
1: Ja, brøyt, det er så brøyt, herlig, det er fantastisk. Dule gilt, Jostein, fantastisk.
4: Er det så brøyt med jernhjul?
2: Ja da, jeg sleper han ikke til lastebilen på gamle vis og alt i sammen, så det er jo bare tøft.
4: Ja, ja.
3: Ja, det er tøft. Så bra.
1: Nydelig.
3: Det er som du får en fin helg.
2: Jo, det skal jeg ha, vet du, for dere har en riktig god helg og en god... God sending, for det er kjekt å høre på dere.
1: Tusen takk for det, Jostein. Så hyggelig. Det er så hyggelig å snakke med folk. Hva skal du i helgen? Ring oss 08282.
4: 08282.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Kanskje noen skal hjem til hjembygda. Men hva skal du i helgen? Det det vi stiller spørsmål om på fredager. Og vi skal til Tønsberg, og Erik med oss. God morgen, Erik.
3: God morgen.
2: Ja, hva skal du i helgen?
3: Jeg skal være frivillig for Tønsberg Røde Kors.
4: Tønsberg Røde Kors, det veldig fint.
2: Det jo en nobel og fin ting, altså.
5: Hva det, en festival eller en eller annen tilstelning, eller?
3: Det arrangeres en gratis konsert på Tønsberg Brygge lørdagskveld. Så der skal vi være da som førstehjelper.
5: Ja,
2: det jo veldig... Du, har ikke vi snakket med deg før en gang? Var det du som bød på det der flyet som ligger på auksjonen?
3: Det stemmer.
2: Ha! Du, verden, hvordan ligger det? Du fremdeles med i loopen om dette flyet?
3: Nei, nå har jeg hoppet av lasset. Nå har det flyet passert over 1 million, så...
2: Åja, såpass, ja. Det et full-size... Hva slags fly var det igjen nå?
5: 737, var ikke det?
3: Ja,
2: 737, ja. Boeing. Du verden, så hadde du hoppet av den, ja. Men nå blir det altså jobbe for Røde Kors i helgen. Så bra, Erik! Ja, da hilse de frivillige.
3: Det skal gjøre,
2: ja, ha det godt da. Ha det.
3: Ha det bra.
4: Ha det.
2: Og så sender vi en god varm hilsen til alle som jobber frivillig for Røde Kors, og egentlig frivillig arbeid.
5: Altså, det trengs jo sånne på alle festivaler som er i Norge, og dem er det mange av.
2: Og dette er så hyggelig å bare høre om akkurat sånne type ting. Hva skal du i helgen? Det er bare å ringe oss på 08282.
5: 08282.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi har fått besøk i studio.
2: Ja, vi har det.
1: Ja.
2: Det er din håpefulle eldste sønn, Felix.
1: Det er det. God morgen, Felix.
3: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Og vi er her for å mimre bittelitt rann over hva som skjedde for en tid tilbake, hvor det ble fullstendig sjokk her i studio, som ikke var planlagt. Hei, Felix. Hvorfor ringer du pappaen din på sending?
4: Det er jo de som har tatt tatuering som skal rigge inn.
5: Har du tatt tatuering, Felix?
1: Du har ikke tatt tatuering?
4: Jeg har tatt tatuering.
5: Hvor mange tatueringer har du, Felix?
4: Jeg har 5 stykker.
1: Nei, du tuller nå, du. Jeg har ikke sett han i hele sommer, vet du.
4: Jeg tok min første tatuering høst i fjor.
1: Du kødder nå, du.
2: Ser du ikke sønnen din så ofte, loven?
5: Hvor på kroppen er denne tatueringen, Felix? Hvordan har du klart å liksom få lurt den unna tatueringspolitimannen loven?
4: Jeg har en på magen, og så har jeg 4 på armene.
1: Du kødder nå, du har sagt at det var tusj. Jeg blir jo
2: du ble satt ut altså.
1: Dette var jo da for en tid tilbake. Og jeg blir jo stoppet og, folk, hvordan går det med tatueringen og sønnen din? Jeg blir stoppet på gaten, Felix.
3: Ja, det begynner å bli en stund siden ja. Nå, så det er gøy at det henger igjen.
1: Men så har det blitt en slags reise da, fordi at du jobber jo med tatueringer nå.
5: Ja, plutselig så har jo du blitt tatovør. Og du, siste gang vi snakket med deg nå, eller som vi hørte klipp fra nå, så hadde du 5 tatueringer. Hvor mange er vi oppe i nå?
3: Nå er det, ja, ballpark 50.
5: Det er 50? Nei,
1: altså det er først og fremst bare trist.
2: Nei,
1: altså,
2: nå må du holde opp.
5: Nå jobber han som tatovør, ja. Nå skal vi skal
1: tilbake. Jeg har vært og hjulpet han, for han skulle male, så jeg måtte rense gulvet. Han har sørt maling over. Så jeg har jobbet faktisk på et tatoveringsstudio.
5: Det er ikke nok.
1: Nei.
5: Du må få tatovering.
2: Du må blekkes.
1: Nei, det sier jo ikke
2: det. Loven nå må du
5: blekkes.
2: Ja. Nå er du så gammel at det er ikke noe som ødelegger det der.
1: Ja. Men hvordan skal vi gjøre det da?
2: Nei, det må du spørre han om da, for han setter når deg...
5: Vi skal overtale deg.
1: Ja, ok. Nå setter jeg på musikkmerket. Skal du være her lenger, Felix?
3: Ja, jeg kommer.
2: Han gir seg ikke, for du har
3: kommer nesten da.
1: Ja, ok, bare følg med da.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Og så synes vi det så hyggelig å høre hva folk skal I helgen. Og så ringer du folk fra hele landet. Veldig mange har vi snakket med før. Veldig mange har vi aldri snakket med før. Og så ringer Eli Kari Engedal plutselig. Eli Kari Engedal, god morgen.
2: God morgen.
3: Så gøy at du ringer. Har du noen spesielle planer for helgen?
2: Ja, du, jeg skal til Hovedøya I morgen på fest med Espen Thoresen. Han arrangerer en sånn kjempegøy sommerfest hver sommer, selvsagt da. Så jeg gleder meg veldig. Og nå har jeg stått grisetil opp for å komme meg over til Østlandet.
3: Ja, for du kjører bil.
2: Ja.
1: Hvor du på strekningen mellom Bergen og Østlandet?
2: Du vet jo hva, jeg har akkurat lagt ut på denne roadtrippen, og skal du komme til Arna.
1: Til Arna. Ok, det altså 10 minutter utenfor Bergen sentrum.
3: Ja, det har du akkurat. Så har jeg 10 minutter igjen, for å si
1: sånn. Ja, hvilken vei kjører du av? Det sikkert litt morsomt å høre hva du har som favorittvei fra Bergen til Oslo.
2: Ja, du kjører til Voss, og så skal jeg innom Eidfjord, der skal jeg kjøpe meg et rundstykke.
1: Ja.
2: Og så skal jeg da over Hardangervidda, ned Geilo, og så ned Dalane der,
1: ja.
2: Og forbi Kongsberg, og så kommer jeg til Drammen til slutt.
1: Ja, ikke sant, du skal til Drammen først, men du tar Hardangervidda, ja. Ikke sant? Ja, det bra.
2: Ja.
4: Da må du hilse Espen og alle sammen, jeg har vært på den festivalen, det gøy det altså.
2: Ja, så gøy da, Geir, og vet du hva, nå gleder jeg meg, for når jeg ferdig å høre på dere på morgenklubben, og sikkert grisevitsen din, så skal jeg dundre rett over på langkjøring og høre på podcasten din.
1: Nei, men I all verden, for en reklameplakat.
4: Du så trofast, du, Eli Kari.
1: Ja, det bra. Det godt det. Hvem blir værvinnerne denne helgen? Det nordlendingene og finnmarkingene som får det beste været?
2: Ja, vet du, nå ser det ut for at det blir masse varm luft som kommer innover Finnmark, så her kan vi komme over 25 grader. Det har hatt det veldig varmt de siste dagene også, så det I Nord-Norge vi finner mest sol denne helgen her.
1: Ja, pluss var jo over på været.
3: Ja, det veldig deilig.
1: Kjør fint da, ha det godt!
2: Ha det bra,
1: Eli Kari! Nei, så koselig altså. Eli Kari Engedal, hva skal du I helgen? Det jo bare ring oss, 08282.
4: 08282.